så blev der skreget mod himlen og skældt ud på skæbnen her i første sats af Orffs kæmpeværk Carmina Burana. Satsen O Fortuna blev spillet af Anima Eterna Brügge, Jos von Immerseel dirigerede og Collegium Vocale Gent og Cantate Dominus sang den her klagesang over skæbnens luner. En, der absolut ikke brokker sig over livets tildragelser, i hvert fald ikke den næste time, det er heldige mig, der får lov til at vinde plader i radioen. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg skynder mig videre med lidt lækker cello.

Du hørte Åndernes Behersker, en ouverture af Carl Maria von Weber, som blev spillet af Koncerthausorkester Berlin. Og før det, der spillede Willem Blesek og Denis Linik en arabesk for cello og klaver af Bohuslav Martinu. Britiske Madeleine Dring, hun er et nyt bekendtskab for mig. Hun er selvfølgelig fra Storbritannien, men også fra første halvdel af 1900-tallet. Og hun har sådan en herlig, altså lidt gakket, men på den virkelig gode måde, kvalitet i sin musik. For eksempel i hendes lille italienske dans her.

Nicholas Daniel og Antonio Oyarzabal spillede en italiensk dans af britiske Madeleine Dring. Nu skal du høre et værk, som alle os, der kan huske finanskrisen i 2008, garanteret kan relatere til. Og som man måske også kan relatere til nu, hvor det med jævne mellemrum fyrer med handelskrige og toldsatser og halløj derude. For i 1720'erne, der boede Georg Philipp Telemann oven på Frankfurts børsbygning, og dengang var der også økonomisk krise. Forklaringen er lidt lang at folde ud her, og kompliceret for mig, der er musikfaglig og ikke økonom, men pointen er, at Telemann skrev en orkestersuite om det her børskrak, og det er ret fed musik. Man kan høre krisen i satsbetegnelserne. Afbrudt hvile. Krig i fredstid. Slagne sejrherre. Det er nærmest som breaking-bjælker, der står ud af musikken. Og så kan man høre i musikken, hvordan der hele tiden bliver afbrudt og skiftet stemning i et væk.

Ensemblet Barokkanerne satte musik til et børskrak. De spillede nemlig Telemanns orkestersuite i B-dur, der har undertitlen La Bourse, børsen. Fra et børskrak, det i 1700-tallet, der inspirerede Telemanns musik, skal vi til et andet. Nemlig det i USA i 1930'erne. Og denne gang var det Gershwin-brødrene, der leverede musikken.

William Schoenfeld havde skrevet variationer over Gershwins I Got Rhythm, en slags antisang til depressionen i 1930'ernes USA. Det var Wayne Marshall, der spillede sammen med Aalborg Symfoniorkester. Vi bliver i noget lige så ærkeamerikansk. Noget af det, jeg plejede at forbinde med USA. Charles Ives, han satte som ingen anden musik til den amerikanske sjæl i første halvdel af 1900-tallet. Og jeg synes, jeg kan høre strejf af både Moon River og salmen Nærmere Gud til dig i den orkestersats, der kommer om lidt. Det er senromantisk, europæisk inspireret musik, men det er også musik, der åbner et vindue til et meget anderledes Amerika, og måske til vores egne minder om det.

Gustavo Dudamel dirigerede Los Angeles Filharmonikerne i anden sats af Charles Ives første symfoni fra 1902. Vi kan lige nå at høre den venezuelanske stjernepianist Gabriela Montero jazze timen her færdig med en lille sonatesats af Scarlatti i hendes helt egen version. Og bag mixepulten i denne udgave af Klassisk Mix, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom dog først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så scorede Argentina på et langskud. Og med 2 minutter inde i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
1: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
0: De forsvarende verdensmestre, de møder Spanien i guldkampen søndag. England, de skal spille bronzekamp mod Frankrig lørdag. Argentinerne, de risikerer dog en bøde fra FIFA, for efter kampen, der jublede de med et banner med teksten Las Milvanas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentina. Netop England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der stadig er en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump han kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. USA har indført en blokade af iranske havne, og iranerne melder samtidig Hormuzstrædet for lukket. Det amerikanske militær har bragt et enkelt civilskib til standsning, da det ifølge dem ignorerede søblokaden. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet det var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene på filmrekvisitten de startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. Rekvisitten den fremstår som en hånd, der bærer lysværet, og den måler ca. 36 cm. Her i løbet af natten klart vejr og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest bliver det i de nordlige egne.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Du har sat dig ind i nattens undergrundsbane, allerede godt på vej til en ukendt perron, der først viser sit fulde navn, når natsværmeren når aftens endestation. Du kender mig. Du kender måske også Depeche Mode, hvis du var ung i 80'erne og brugte byerne til at fare vild i. Og hvis du ikke gjorde det dengang, så gik du herned gennem gyden i aftens første skæring. Enjoy the silence. Velkommen til Natsværmeren.

Debussy efterlod fodspor i sneen og rakte aftens natsværmerstafet videre til Jan Johansson, der spillede en gammel svensk folkevise af ukendt komponist, grebet af landsmanden Cornelis og hans Saskia i Den unge nat. Fuchs holder håbet oppe i den lyse sats fra klarinetkvintet i S-dur.

Stravinskis ildfugl mødte en sats af fugleforværket Cantus Articus af Rautavaara. David Lang har komponeret en hyldest til Glenn Gould, her spillet af Konrad Tau.

for Glenn Gould af David Lang og Cecilie Nordbys fine fortolkning og oversættelse af Le Grands klassiker The Windmills on Your Mind. Swingle Singers har specialiseret sig i klassiske værker udsat for barbershop-genren. Egentlig en tradition opstod i barbersaloner for mænd, mens de ventede heraf navnet, men sidenhen udvidet til også at klinge af kvindestemmer. Her Bachs anden sats fra cembalo-koncert nummer 5 i F-mol.

Midsommervisen i sin rette timing, eller som en evig længsel, alt efter, hvornår på året den synges eller lyttes. Måske sang du den i går, måske synger du den, når november æder sig ind i dit mørke, som en sangens lyslampe. Her sang Axel Schütz den danske klassiker af Langemølle og Drachmann, dengang sproget havde åbne æger, med den eviggyldige sætning sunget med streg under. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Natsværmerens midnatstime er skudt i gang med aftens endestation, du får navnet på. Lige før midnat.

Du kan lukke øjnene, som Golijov opfordrede til, eller gribe til våben, som i Kalifes Ritter and the Rifle. Nogle sprog klinger smukkere end andre, her libanesisk, hvis du skulle være i tvivl. Og på serbisk lyder det sådan her, når Alma Bandic stiller det notoriske spørgsmål. Er det klart eller overskyet?

Fra Alma Bandage forbi Carl Manuel Bach, der landede i Monsalvages Canción de Cuna Barra Dormir a un Negrito. Ikke svært at falde i søvn til. Og nu jeg har lullet dig ind i den stemning, springer jeg rask videre til italiensk i denne særbrede dog fortryllende version af Schuberts Schwanengesang.

Schuberts melodiske Schwanengesang sunget af barnestjernen Robertino. Over i Caroline Shaws mere udfordrende In Manus Tuas til denne levende indspilning af Asturias med åbne vinduer, der gør netop denne versionsbillede af Juan Quesada så ekstrem nærværende. Og det bliver også på strenge, at jeg sender dig mod den sidste perron for i aften. Et sted, hvor ildfluerne spinder, og natten er hed og stillestående. Kan du gætte, hvor det er?

0: måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der udlignede Argentina på et langskud. Og 2 minutter inden i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
1: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentina, der går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
0: Også i den argentinske hovedstad Buenos Aires udbrød der vild jubel. Jeg var lige ved at dø af spænding, men jeg troede på det. Jeg blev ved med at bede til Gud om, at vi vil vinde. Hør her, jeg har kun én ting at sige til englænderne. Don't cry for me. Argentina lød det blandt andet her fra 2 fans. Folk går typisk på secondhand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
0: Annoncerne har typisk et billede af et tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, det siger leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
0: Et lysvær, som blev brugt af karakteren Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen fra 1980 og blev båret af skuespilleren Mark Hamill. Torsdag igen solrigt og tørt. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

Det er blevet populært at kigge efter brugt tøj, sko og elektronik på second-hand-platforme som Vinted. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer

0: tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge, der kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winther.
1: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
0: Vincent skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de, ligesom politiet, vurderer dem til at være falske. De forsvarende verdensmester fra Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale. For selvom England kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg i deres semifinale i aftes, ja, så lykkedes det Messi og company at lave lidt af et comeback og vinde kampen med 2 scoringer i de sidste 10 minutter.
2: Over til venstrebenet, ud på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Oh! Enzo Fernandez! Messi!
0: Ja, sådan lød det på P4, og vi kan da også lige høre, hvordan det lød i argentinsk radio efter slutfløjtet. Mine damer og herrer, Argentina er i finalen. Farvel England, sagde her de begejstrede kommentatorer. Så nu er Argentina altså i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor gør det her nederlag rigtig ondt i et land, hvor fodbold nærmest kommer ind med modermælken, lød det fra vores kommentator Henrik Lindegger.
3: Det er selvfølgelig en kæmpe stor skuffelse for England, som igen stod på nippet til at komme i den helt store finale, stod på nippet til at kunne tage den her titel, de hungrer efter, og endnu en gang er det ikke lykkedes for England. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde rigtig meget i den engelske selvbevidsthed.
0: Argentina skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby campingplads ud over Musik i Lejet. De har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil gå ud over lokalsamfundet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand har startet en underskriftsindsamling.
4: Det er en kritik af både Musik i Lejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også Musik i Lejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
0: Fortsætter arrangementets vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
4: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
0: Musik i Lejet skriver til os, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Det bliver endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Først på dagen, der kan det være lidt tåget nogen steder, og i den sydlige del af landet, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer og måske en enkelt byge. Temperatur mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er aldrig blevet målt så kraftigt som i år. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav. Når temperaturen stiger i en periode, ja, så oplever vi El Niño. Og ifølge prognoserne, så kan den stige med 3,6 grader i år. Og det kommer vi altså til at mærke, siger Eigil Kaas, der er klimaprofessor ved Københavns Universitet.
1: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Udover varmen, så kan man især i Sydamerika, Indonesien og Australien blive ramt af tørke. Det kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det kan få kornpriserne i

0: millioner mennesker livet. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsopslag om alt fra tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
1: Det første jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger altså flere gange i måneden. Altså, jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså, det første jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtigt.
0: Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Mohammed Rafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
2: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Og det er alfa og omega, at børn og unge ikke skal takle den slags oplevelser alene, det siger Mia Lind Winter fra Red Barnet.
3: De har både brug for, at forældre eller andre voksne lytter til deres oplevelse, viser interesse for, hvad for nogle tanker det har sat i gang, men jo også hjælper det med at oversætte. Og dernæst er det jo også rigtig vigtigt, at vi sikrer, at det her indhold bliver anmeldt.
0: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Endnu en gang så er VM-pokalen i sigte for Argentina. I aftes der slog de forsvarende mester, nemlig England, 2-1 i et vildt comeback i semifinalen, hvor de to argentinske mål blev scoret i de sidste 10 minutter af kampen. Og vi kan lige høre, hvor meget jubel finalepladsen udløste i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Ja, det var også et resultat, der faldt i god jord hos Jonas Schwartz, der er fodboldkommentator og argentinsk gift. Han så kampen i Argentina og sætter lidt ord på den glæde, som vi også lige hørte lidt af før.
4: Der er ikke så mange andre ting her i Argentina, som er specielt nemme i det daglige. Og så kommer det her fodboldlandshold igen og giver befolkningen en kæmpe glæde. Altså simpelthen bare skaber et lyspunkt i en dagligdag, der ikke er den nemmeste.
0: Det er dog ikke kun resultater, der trækker overskrifter. Det gør de argentinske spilleres fejring også. Efter sejren der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant. Det er på søndag, at der bliver spillet VM-finale. Her skal Argentina møde Spanien. Det bliver endnu en dag med masser af sol i hele landet. Måske lidt skyde og tåget først på dagen. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind.
5: Godmorgen. Så er det der tid til klassisk morgen her i P2 frem til klokken 8. Jeg hedder Tina Rømer.

Det var Arabella Strygekvartet, der her spillede akvartet nummer 6 af komponisten med det fornemme navn Le Chevalier de Saint-Georges. Og med det er klokken 8:08, og nu bliver det virkelig udadvendt, festligt og med tamburin. Undales.

festlige toner fra det tidlige Italien. Vi er langt tilbage i, ja, omkring begyndelsen af 1600-tallet. Med musikken her er Tacchino Merula. En af samlingen to sange i koncerterende sonatestil. Så fik vi det på plads, og jeg kan også fortælle, at det var italienske La Cetra, der spillede. Andrea Marcon dirigerede. Nu tror jeg nok, at det er noget mere velkendte toner. For de fleste, det er i hvert fald Schuberts Ave Maria.

Den polske bliver den også kaldt. Det er tilnavnet på denne her tredje symfoni af Tchaikovsky. Vi hørte anden sats med Liverpool Philharmonikerne under ledelse af Vasilij Petrenko. Og før det, Schubert's Ave Maria, spillet af Renaud Capuçon og Jérôme Ducroux. 8:09. Og nu kommer jeg med en reklame. Jeg vil rigtig gerne lige reklamere for et program her i P2, søndag formiddag. Stine søndag på sommertur. Stine Rosengren og Søren Krabbe, tekniker, har bevæget sig ud i landet og besøger denne gang Anders Agger, journalist, som du kender fra en hel masse tv-formater og en helt særlig stemme. Turen går til Søndervig, hvor Anders Agger byder indenfor både i sommerhus og i strandbaren i Søndervig. Så Stine søndag på sommertur, søndag kl. 9. Tag og lyt med.

Sådan der. Det var Ensemble MidtVest, der spillede Mozart, tredje sats af klavierkvartet nummer 2. Halv 8 er klokken nu, hvor vi skal lytte til Vaughan Williams, der har sat tekst af Ben Johnson, eller Benjamin Johnson, i musik. Han var en engelsk renaissance dramatiker og digter. Han var jo også skuespiller og god ven af Shakespeare. Vi skal lytte til uddrag af det, der hedder In Windsor Forest. Et bryllupskor får vi her.

London Choral Sinfonia og London Sinfonia var sammen her om et bryllupskor. Wedding Chorus fra In Windsor Forest, musik af Vaughan Williams, til tekst af Ben Johnson. Og nu følger dagens klaversonatesats af Beethoven. Vi hører denne gang Ronald Brautigam, og han er lidt af en specialist på et ældre instrument, et hammerklaver eller fortepiano, som man også kalder det, og det var sådan et, som Beethoven spillede på, sådan cirka, da han levede. Vi hører af klaversonate nummer 1, Kurfyrsten-sonaten, anden sats her.

Nu er klokken 18 minutter i 8, og du har fået dagens dosis Beethoven klaviersonate sat. Vi spiller en hver dag her i hverdagens klassiske morgener. Og det var altså denne gang fra klaviersonate i S-dur nummer 1, og det var anden satsen spillet af fortepiano, hammerklaver, specialisten Ronald Brautigam.

Det er Robert Russell Bennett, hedder han, der har bearbejdet Gershwin-sange til den orkesterversion, du lige har hørt her. Göteborgssymfonikerne spillede, Barbara Hannigan dirigerede, Bess, You Is My Woman Now fra Gershwins Porgy and Bess. Og nu synes jeg, det er på tide med en dansk sommersang. Den kommer her.

Jeppe Aakjær satte musik af Axel Agerby, Jaja Havren, som Pia Rav sang her. Jeg minder om, at du lytter til Klassisk Morgen, når klokken er 8. Der lytter du til en radiovis, og derefter til morgenandagten fra Domkirken i København, og klokken 8:30 er der sommer på P2.

Ifølge Danmarks Statistik, så er Spanien atter det foretrukne ferieland, når det gælder rejser ud af landet hen over sommeren 2026. Det er altså atter engang det sydeuropæiske, der trækker med sikker sol fra oven. Og her der var vi netop på de kanter, sydeuropæiske stemninger i musik af Isaac Albéniz fra hans Siberias suite. London-symfonikerne spillede med John Williams på guitar. 8:04. Vi lander hos Rued Langgaard. Vi lytter her til uddrag af hans sommerferie i Blekinge for klaver. Det er Berit Johansen Tange, der spiller det her uddrag med titlen Kobjæller i Grænskoven. Og med det, rigtig god dag til dig.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Det tilbagevendende vejrfænomen El Niño er på vej, og nu viser de nyeste prognoser, at den kan blive en af de værste nogensinde målt. Det forventedes, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det får konsekvenser for vejret i hele verden, lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
4: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
3: Særligt tropeområder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan se frem til mere tørke. Og når det bliver vendt op og ned på systemerne, ja, så kan det mærkes, siger DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
5: Det betyder, at nogle landmænd, for eksempel i Afrika, som er vant til at få regn på et bestemt tidspunkt til deres afgrøder, lige pludselig kan stå uden vand til deres korn eller majs, eller hvad de ellers har. Og det er jo især et problem i lande som Sudan, hvor FN i forvejen peger på, at der er risiko for hungersnød. Hvis sådan et land så bliver ramt af hedebølge og tørke, så kan det få store menneskelige konsekvenser.
3: Ja, den er jo usædvanlig, men sæt lige nu flere ord på, hvor historisk ser det ud til at blive?
5: Jamen det her, det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt

0: Ej, det var lige sådan en her, vi skulle have på i stedet for. Vi er midt i festivalsæsonen, og i dag, ja, der begynder så en af de nok mere omdiskuterede af slagsen. For når musik i lejet tænder for musikken, ja, så er det mere med flere års kritik i bagagen. Sidste år, der måtte festivalen flyttes fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby efter kritik, og nu er der så igen utilfredshed med den nye plads. Festivalen vil nemlig gerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstret for det, og en af dem er du på besøg hos nu, Camilla Hole.
1: Hvor jeg står i en idyllisk have med et skønt tilhørende sommerhus, som ligger 500 meter fra pladsen, hvor der i dag bliver afholdt musik i lejet. Sommerhuset, det er dit, Pernille Tranberg. Hvad er det, der bekymrer dig ved udvidelsen?
2: Det bekymrer mig, at Gribskov bliver lavet om fra et rekreativt område, som kommunen har solgt sig på, til en larmende eventplads, så godt som hele sommeren.
1: Arrangørerne ønsker at lave flere arrangementer. Hvorfor ikke omfavne, at nogen ønsker at styrke lokalmiljøet?
2: Jeg står her for at omfavne musik i lejet, men jeg er ret sikker på, at vi sommerhusbeboere lægger mange, mange flere penge i lokalmiljøet end campingpladsen.
1: Tak for at være med.
0: Og i et skriftligt svar, der lyder det sådan her fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads. Med mere liv vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af støjende arrangementer. Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale, efter de slog England 2-1 i aftes i semifinalen. Men det er faktisk ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør det argentinske spilleres fejring også. For efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas. Det kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant, fortæller Frederik Barsø, der er journalist i England.
3: De er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det. Og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
0: Ja, det er altså Argentina, der er i finalen, og de møder Spanien på søndag kl. 21. Inden vi når så langt, så skal vi lige igennem en dag, der byder på masser af sol i hele landet. Måske lidt tåget her først på dagen, og i den sydlige del kan der i eftermiddag komme lidt skyer, og måske også en enkelt byge. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Peter Favreholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
4: Så ringer det ind til morgenandagt i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Vi har stillet om til kirken og sender nu morgenandagten direkte. Det er Stine Munk, der er litur, og hun læser fra Det Gamle Testamente, fra Salmernes Bog, Salme 100. Og fra Det Nye Testamente, der læser hun fra Matthæus Evangeliet, kapitel 9, vers 18-26. Korvers er Mark Baumann, hvis nogen vil følge efter mig. Og fællessalmerne, det er først nummer 14, Tænk at livet koster livet. Og så er det nummer 425, Velsignelse af jordens tag. Christoffer Tams er organist i dag, og han indleder morgenandagt med Elisabeth Gambarinis Grazioso.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Salmisten skriver i Salme 100. Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden. Tjen Herren under glædesang. Træd frem for ham under jubel. Forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får han vogter. Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgård med lovsang. Tak ham, pris hans navn, for Herren er god. Hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt. Vi synger Tænk, at livet koster livet, nummer 14.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 9, vers 18-26. Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lo af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op, og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Amen.

Lad os alle bede. Gud, hør os, når vi råber til dig, ligesom du hørte synagogeforstanderen, kvinden med blødningerne, de blinde og stumme dengang i Israel. Hør også os, når vi er bange og usikre, når vi mangler tro. Lad os hvile i din nåde og tilgivelse, hvad vi end bærer på. Lad os trøstes ved evangeliets ord og det frisættende i syndernes forladelse. Herre Jesus Kristus, vær til stede, selvom vi evigt og altid kræver tegn på, at det er sandt. Mød os med dit ord, som giver mening til enhver tid. Hold os fast, for uden dig er vi uden håb. Vi beder for alle børn i verden, store og små. Lad dem og os alle bære troen og tilliden til, at intet kan skille os fra lyset, fra det gode og det sande. Hellige Ånd, du rejser os, når vi slås omkuld. Når du taler, bliver ordet levende. Når du rører os, finder vores urolige hjerter fred. Forlad os aldrig. Indgyd os mod. Bliv hos os med trøst og styrk os til livet med alle de udfordringer og glæder, det rummer. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Markus evangeliet kapitel 1, vers 15. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet.

Christoffer Tarm spillede her Johan Kuhnaus Concerto delle Donne, som på studium ved morgenandagten, som vi her sendte direkte fra Københavns Domkirke. Det var Stine Munk, der var i tur, og så var det Vor Frue Kantori, der sang. Så blev klokken 8.25, sommer på P2 begynder om ikke ret længe, og indtil da, der får du musik af Chopin, det er hans baccarol i Fis-dur. Juliana Andeva her har taget fat på.

0: Sommer på P2.
1: Godmorgen og velkommen, ja, som du kunne høre, til Sommer på P2. Og velkommen til en formiddag, hvor jeg håber, du har børstet tænder allerede. I hvert fald så har vi en masse søde sager på programmet i dag.
2: Dagens emne er nemlig sommerdesserter. Og vi er altså nysgerrige efter at høre om den bedste sommerdessert, du nogensinde har smagt. Og vi er selvfølgelig også nysgerrige efter at vide, hvad det var, der gjorde den så fantastisk.
1: Så skriv og fortæl, og det kan du gøre på enten Facebook, hvor vi hedder DRP2, eller du kan skrive os en mail. Det gør du ved at sende til p2@dr.dk.
2: Her i studiet i dag sidder Cecilie Iburg Prinslaug og Jakob Wivel, og det gør vi helt frem til klokken 11. Og vi er spændt på at høre fra dig, og det er jeg ret sikker på, at dine medlyttere også er.

0: Det var en lyrisk vals, den kommer fra Sjostakovitjs 7 dukkedanser, og det var Esa-Pekka Salonen, som dirigerede Bayerns Radiosymfoniorkester, og så var det ikke mindst Liza Bartiasvili, som stod i front med violinen her. Og du lytter altså til Sommer på P2, og dagens emne er den bedste sommerdessert. Ja. Ikke bare sommerdis, den bedste.
1: Den bedste.
0: Det kan være svært at vælge, men alligevel, vi går efter... Man er nødt til at vælge.
1: Yep.
0: Den bedste.
1: Og vi har allerede fået en del henvendelser. Blandt andet har Dorte sendt os en mail og skriver, for mig er sommerdessert rød grød med fløde hjemme hos mine bedsteforældre. Selvfølgelig med hjemmeavlede bær, nogle gange plukket af mig, ud over alle de bær, jeg fik spist under plukningen. Og det er jo en del af desserten, ikke Dorte? Det er jo både forretten, det er bær, og så hovedretten, det er også bær. Spil derfor gerne Cherry Ripe i korarrangement af den svenske komponist Nils Lindberg. De bedste sommerhilsner fra Dorte.

0: Så kom vi altså på bærjagt. Det her, det var Cherry Ripe. Det var Sveriges Radios kor, der sang. Nils Lindberg havde begået det her kor arrangement.
1: Jordbærne og bærne kommer vi jo på ingen måde udenom, når det gælder sommerdessert. Og det er heller ikke meningen, vil jeg sige. Så vi fortsætter lige samme spor her. Det er Arne Ebbesen, som skriver jordbær. Slet ret. Men dog gerne med nougatis og flødeskum. Og det skal gerne være for brustræet i Helsingør. Det er lidt besværligt, hvis man ikke bor i nærheden, men nemmer væk. Brustræet, is i brustræet, det er sådan en institution, kan man sige, det hænger sammen med. Det er Helsingørs ældste isbåd, og den har jo eksisteret siden 1922. Det vil jeg altså sige i mere end 100 år. Men altså jordbær med nougatis og flødeskum her med serveret af Arne Ebbesen.

0: Ethel Smyths serenade i D, og det var Odaline de la Martinez, som dirigerede BBC-filharmonikerne.
1: Det handler om sommerdesserter i dag her i Sommer på P2, og Lisbeth Solmund, der har skrevet til os på Facebook og skriver: Kære værter, da jeg kom til Danmark i 1968 og mødte min mand, lærte min svigermor mig at lave dansk mad. En af de retter, som jeg har lavet siden, det er sommerdesserten koldskål. Det er æg, sukker, vanilje, ymer og kernemælk, fløde, citron og jordbær. Hele familien elsker denne sommerdessert.
0: Jeg sidder her med fingrene i vejret. Ja. Jeg har et spørgsmål. Jordbærkoldskål, det er jo det, hun, Lisbeth her beskriver. Ja, så vidt jeg fornemmer, at der er to skoler. Ja. Enten så spiser man jordbærkoldskål, som den er, eller også kommer man kammerjunker i.
1: Ja.
0: Så jeg er lidt nysgerrig efter, om det skal i her. Altså, spørger du mig, så vil jeg sige, at det skal være uden kammerjunker, fordi, ja, fordi kammerjunkerne, altså uden kammerjunker, så bevarer den sin friskhed, som den mister i mister med kammerjunkerne.
1: Ja.
0: Så jamen, er det med eller uden?
1: Jamen, jeg vil altså også være uden.
0: Uden?
1: Ja, uden kammerjunker.
0: Okay. Så her i studiet er
1: to gange uden. To mod nul.
0: To
1: så gange uden sin,
0: det kan være, der er andre holdninger, ja, til det. Nå.
1: Giv jer endelig til kende, altså uden at det selvfølgelig kommer til konflikt. Vi er her sammen for at dyrke sommerdesserterne, og vi kan godt have forskellige præferencer. Men giv jer endelig til kende. Jordbær med eller uden kammerjunker? Nå. Lisbeth, du har også sendt et musikønske, du kunne godt tænke dig at høre. Jeg ser de bøgelyse øer, og her der skal vi høre Københavns Drengekor sammen med Sapolsky Kvartetten.

0: Ebbe Munk i spidsen for Københavns Drengekor, og det var altså her på Jeg ser de bøge lyse øer, og en hilsen om jordbærkoldskål, og så havde vi lige en lille snak om, det var med eller uden kammerjunker. Mund ikke, vi kommer omkring koldskål igen her, frem mod klokken 11 i dag, hvor det altså handler om sommerdesserter.
1: Nu skal vi først lige et smut sydpå. Det er nemlig Mads Würtz Gammelmark, som skriver her om Kaiserschmarrn. Måske ikke det allerbedste som sommermad, men det er dessert med minder. Retten er en østrigsk ting, som består af pandekagestykker, serveret med flormelis og noget kompot. Egentlig noget rod, men meget hyggeligt, skriver Mads. Mindet er, at da jeg fik det, der mødtes jeg med sopran Denise Bech, som sang Papagena i Tryllefløjten i Bregenz. Opsætningen var en fantastisk oplevelse, og jeg tog gerne afsted igen. Ikke mindst i år må La Traviata opføres i en scenografi af et enormt smadret spejl. Det lyder spektakulært.
0: Hvor er
1: det? Det var Bregenz. Traviata handler jo om denne her kvinde, som i princippet jo er prostitueret, men i de bedre kredse, og det hele, det krakelerer jo for hende, kan man sige, fordi hun bliver så forelsket i, hvilket hun jo ikke må, fordi det er jo, hun skal jo holde sig professionelt med den her rige unge mand, og de bliver forelsket, og så forlader hun alligevel for ham på grund af familiens ære osv. osv. Meget tragisk. Så den der ideen med et stort splindret spejl i den der, plus det, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvad det må gøre sådan rent scenografisk.
0: Ja, det lyder vildt flot.
1: Lys, og man... Nå, det kan være, at vi skal mødes i Bregenz, Mads. Spil gerne Papagena og Papagenos duet, eller måske noget med Denise, skriver Mads, og for eksempel fra indspilningen af Fête Galante.

0: Der bølger som en uro gennem luften, sang her Denise Bekt fra Paul Schierbes Fat Galan for første satsen, eller første akt derfra. Og det var DR Symfoniorkestret, som blev dirigeret af Michael Schønvands.
1: Det handler om sommerdessert der her i sommer på P2, og det gør det helt frem til kl. 11. Og du kan altså stadig skrive ind med den bedste sommerdessert. Find os på Facebook eller skriv til p2@dr.dk. Vi går en radiovis i møde, og det gør vi med en fe her, som har dyppet snudene godt og grundigt i sådan en romfyldt dessert. Det er fra Duke Ellington og Billy Strayhorns bearbejdning af nøddeknækkeren, hvor vi altså ikke møder sukkerfeen. Til gengæld så møder vi her The Sugar Rum Cherry, og ja, man kan næsten høre på musikken, der er godt med sprut i den her sommerdessert.

0: Duke Ellington and his orchestra gav os her musik sådan fra nødeknækkeren og så i sådan en jazzet og lidt spruttet bearbejdning. Og det bringer os frem til klokken 9, og det betyder, at det er tid til en radioavis, og vi høres ved i næste time.
1: I år der kan vi få den kraftigste El Niño nogensinde. I de seneste prognoser der ser det tilbagevendende vejrfænomen nemlig ud til at slå alle rekorder. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i det tropiske Stillehav er varmere end normalt. Og det øger sandsynligheden for hedebølger, tørke, kraftig regn og andre ekstreme vejrhændelser i flere dele af landet. Og forventningen er, at temperaturen kan stige op til 4 grader. I Sydamerika, Indonesien og Australien, der kan det betyde ekstrem tørke, som kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor fødevarepriserne kan stige op til 15% på sigt, siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
2: Vi får en lav global kornproduktion i år, som er forventningen lige nu i forhold til, når vi sammenligner med sidste år, jamen så får vi helt automatisk altså stigende kornpriser jo på sigt jo. Og det vil så senere afspejles på vores fødevarepriser jo.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Men El Niño eller ej, så bliver det altså varmt i dag herhjemme. Blandt andet i Vorbasse syd for Billund. Her så temperaturen ud til at blive op til 30 grader. Siden er det dog faldet en smule i prognoserne. Men det er altså midt i, at man holder et af landets største markeder under den her bane. Sol og Frederik Gatsville. Kan du så mærke varmen?
4: Ja, solen kigger i hvert fald så småt frem nu her. Temperaturen nærmer sig der i hvert fald også de første 20 grader, tror jeg her. Om det så decideret betyder billigere priser, også nede på krammermarkedet, det kan jeg have min tvivl omkring. Men en ting jeg ved, det er, at Jeroen Schottemeier, du har kigget rigtig meget.

0: Det går nogenlunde.
1: Ja da, ja da. Det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende, og folk vil have en rigtig god tid.
0: Jamen, jeg siger bare godt marked til jer.
1: Tak skal du have.
2: Så skal vi til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Folk er på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med præsident Volodymyr Zelenskis fyring af den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Arrangøren beskylder Zelensky og regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Og nu er vi dig med fra demonstrationen i Kiev, Stefan Weikarter. Fortæl os lige, hvorfor ham her Fedorov er så populær i befolkningen, så folk altså går på gaden.
3: Han er yderst populær på grund af de reformer, han har startet i Forsvarsministeriet og i den ukrainske hær. Et opgør med korruptionen, altså ikke at indkøbe våben for opskruede priser. Så er han også populær på grund af, at han har været med til at sørge for, at Rusland ikke har adgang til Starlink ved fronten, og derfor ikke internetforbindelse. Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
2: Ja, men hvorfor skiller Zelensky sig så af med ham, når han åbenbart er så populær i befolkningen?
3: Den officielle forklaring er, at han har ravet uklar med den ukrainske chefgeneral, og de derfor ikke kan fortsætte med at samarbejde. Og den anden ting er, at han har på trods af sine reformer har været ude af i stand til at reformere mobiliseringsproceduren her og få gjort det mere effektivt. Og det er ligesom den officielle grund. Men det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskys forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
2: Lød det fra Stefan Weikart med, altså fra en demonstration mod Zelensky i hovedstaden Kiev. Herhjemme der har vi udsigt til endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Til at begynde med kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del, ja, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer på himlen og måske en enkelt by også. Temperaturerne de fejler altså ikke noget, som vi også hørte lidt tidligere. De ligger mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Så blæser der en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
4: Sommer på B2.

0: Violinsonate nummer 3 i D-mol af Brahms. Her der var det Andrew Armstrong og James Innes på henholdsvis klaver og violin. Og så er vi i gang med anden time af sommer på P2 denne her torsdag formiddag, som er i det søde hjørne. Det handler om sommerdesserter, og vi spørger, hvad er den bedste sommerdessert, du nogensinde har fået? Skriv ind til os og fortæl. Det kan du gøre på enten Facebook, der søger du på DRP2, eller du kan sende os en mail, der sender du på p2@dr.dk.
1: Christina Maria Michaelsen har gjort det første, og hun skriver faktisk, generelt er jeg ikke så meget til dessert. Et ostebord er mere mig. Men hvem kan sige nej til koldskål? Gerne med bær i. Mm. Der var den igen, koldskålen, og så er spørgsmålet igen, skal der kammerjunker i eller ej? Mm. Christina skriver ikke noget om kammerjunker i hvert fald. Til gengæld så skriver hun, at Vivaldi som bekendt skrev de fire årstider, og Jean Rousseau lavede et arrangement for soloinstrument. Og jeg skulle helt så sige, Christina, du har virkelig sat mig på en udforskningsopgave her, før jeg fandt ud af, hvilken Jean Rousseau det var, hvad det er også ham med tilbage til naturen, filosofen osv. Men jeg har i hvert fald fundet et arrangement for soloinstrument, og jeg faktisk ikke rigtig kunne finde oplysninger på, om det rent faktisk er Rousseau, der har lavet det arrangement. Men det er for soloinstrument, og det er for blokfløjte, så jeg går ud fra, at det er godkendt.

0: Ja, lidt genkendelig fra Vivaldis årstider foråret her, første sats, men altså kun for solofløjte. Og ja, som sagt, jeg er lidt usikker på, om det er Rousseau, der har lavet det her arrangement, for det står ikke angivet her i mine oplysninger på den her udgivelse, men alt tyder altså på det. I hvert fald var det Leif Ramløv Svendsen, som spillede fløjten her.
1: Og vi har ligeledes fået en besked fra Vivi Pedersen, som altså også byder ind i dag med de bedste sommerdesserter, eller faktisk den bedste sommerdessert. Og skriver: kære P2-værter, intet slår min mors hjemmebagte roulade. Den er cirka 1,5 centimeter tykke bund, som er rullet sammen med friske, mosede hindbær og flødeskum. Og så er den ellers rullet ind i nøddeflager og perlesukker. Hold da op. Det lyder altså også bare.
0: Det lyder ret godt.
1: Og det er jo det der med roulade, det er jo det, de også tit skal lave i sådan noget bagedysten og sådan nogle ting. Så tænker man, det kan da ikke være så svært. Det skal jo bare rulle. Men det kan altså godt være rigtig svært at bage den der bund, så den ikke sprækker, når man ruller den.
0: Tricket er, uden at jeg skal gøre mig så klog på det, men tricket er, at når den kommer ud af ovnen på et eller andet tidspunkt, så at rulle den, inden det bliver for sent, og inden den bliver for kold, ja. Fordi så er det den flækker. Men man skal også lige nu at sprede det der lækre fyld ud over, og så få rullet den i en fart. Så nej, det er faktisk det er et håndværk, man bør have respekt for.
1: Kun en tåbe frygter ikke
0: rulladerulningen.
1: Nå, også fordi den ser simpelthen ikke køn ud, hvis ikke det lykkes.
0: Nej, det smager godt alligevel, hvis ikke det, men altså...
1: Ja, nå. Vivi, du skriver og spørger, om vi kan høre lille Idas sommersang, og det kan vi i hvert fald altid få lov til.

0: Hun hedder Lena Visborg, som synger Idas sommervise her i Georg Riegels musik til Astrid Lindgrens fantastiske univers om Emil fra Lønneberg, hvor lille Ida, hun synger denne her sådan sang om naturen, hvor ja, der er jo ikke nogen guddom. Det er jo ligesom bare det der barnets kig på naturen. Det er simpelthen bare sådan en utrolig god sang. Og den skal næsten være i den her udgave.
1: Det skal den. Udsom, ja, man bliver helt blød om hjertet. Og ja. Man ser de der svenske natur for sig med de små landske natur med blomster og græsser.
0: Og sådan en barnesanger med en ret fed time, når hun synger egentlig. Ja. Og, ja. Jamen, det er simpelthen bare det er udgaven.
1: Det er udgaveven. Vi er to fan her i studiet i hvert fald, så det er enstemmigt vedtaget. For et par år siden, der var jeg på Sicilien i varmt vejr, skriver Tore, og her fik jeg en granita al limone, og det var helt perfekt. Granita er modsat gelato, en is lavet på iskrystaller, ikke mælk. Og hvis jeg lige må indskyde her, det er, i virkeligheden så er det ligesom en sorbet, man den bevarer, det er en is, hvor man ligesom bevarer nogle af de der isblender, og det er yderst forfriskende. Nå, Thor skriver videre, det har været en siciliansk specialitet i århundrede, hvor man har taget sne fra Etna og tilsat smag fra lokale frugter. Det er ikke en børnevenlig sød is, særligt ikke i limone eller kaffevarianterne, men det er glimrende, når det er varmt. Og det bliver vist også varmt i dag, så lad os høre Frank Bridges tonedigt Sommer.

0: Det var sommer her midt på sommeren. Musikken her, som hedder Sommer, altså er skrevet af Frank Bridge og det var James Judd, som dirigerede New Zealand symfonikerne.
1: Anne-Marie Jepsen, hun har skrevet til os i dag her, hvor det altså handler om den bedste sommerdessert. Og Anne-Marie, du skriver stikkelsbærgrød med rosenstrøsukker, tvebakker og mælk. Jeg husker det fra min barndom hos mine bedsteforældre. Og nu har jeg min lille have på 30 kvadratmeter og deri en stikkelsbærbusk. I et par dage har jeg nydt denne skønne sommerdessert. Jeg får det udelukkende et par dage om året, når min stikkelsbærbusk er moden. Jeg bruger en del vand og kartoffelmel. Det elsker jeg. Og så spørger du, Anne-Marie, åh, hvilken musik passer til en sommerdagsedag med stikkelsbærgrød? Og jeg tror, jeg har fundet præcis det stykke musik, du leder efter, Anne-Marie. For jeg har fundet et stykke musik, der har titlen Sommerens sidste krøvsbær, altså sommerens sidste stikkelsbær. Og det er Marie Selander, som synger. Jeg synes, det har helt den rigtige varme dagsestemning, men prøv en gang at høre, om du er enig med mig.

0: Sange om kvinder hedder albummet, hvor man kan finde den her sommerens sidste stikkelsbær. Den her lille sang, som ja, på en eller anden måde, synes jeg, passede meget fint til sådan en historie om stikkelsbærgrød og varme dage.
1: Så har vi fået en hilsen fra Sofia Lasic Petersen, som skriver, da jeg som studerende var i præstepraktik ude på landet her i Skåne, der var vi en dag på besøg hos 6 ældre mennesker. Vi begyndte på et plejehjem, men alle de ældre damer bød på kaffe, og i følge svensk tradition flere slags småkager til. Det lyder som om, man skulle medbringe en god appetit. Ja. Nå, da vi kom til den sidste kvinde, Karin, der kendte sin præst, sagde hun, nå, så du har spist småkager hele dagen. Jeg plukker lige nogle jordbær i haven. Det var den bedste fika hele den dag. Og fika er svensk for...
0: kaffekage.
1: Kaffekage, ja. Men når man mødes til fika, så får man lige et stykke blødt brød eller noget kageagtigt og en kaffe. Det var den bedste fika hele den dag. Og det var da utroligt. Som jeg husker, det fik jeg hyldeblomstsaft til, og det er den optimale kombinationssmag af sommer. Efter det har jeg som præst aldrig mere end 2 hjemmebesøg på samme dag. Men tiderne har ændret sig, og der bliver ikke lige så tit budt på kager.

A Farewell to Stromness med musik af Peter Maxwell Davis, og det er fra hans The Yellow Cake Review, sådan lidt apropos. Et lidt skævt apropos til dagens emne, som jo altså er sommerdessert. Og vi spørger dig i dag til den bedste sommerdessert, du nogensinde har smagt, og vi vil selvfølgelig også gerne vide, hvorfor du synes, den var så fantastisk. Så skriv til os og del din oplevelse med alle dine medlyttere. Det kan du gøre på Facebook, DRP2, eller du kan skrive os en mail, så skal du sende den til p2@dr.dk. Mere kagemusik.

0: Mere kagemusik fik jeg, efter vi havde spillet Peter Maxwell Davis' The Yellow Cake Review. Det her stykke, det er nemlig skrevet af Saint-Saëns, og det hedder simpelthen Bryllupskagen. Så derfor mere kagemusik i dagens anledning, som også handler om den bedste sommerdessert. Jeg skal lige have med, at det var Tapiola Sinfonietta, som spillede her og blev dirigeret af Jean-Jacques Kantorov. Og så var det ikke mindst Alexander Kantorov, som spillede klaver. Mm. Så fik I vist også det hele med.
1: Og her næsten 2 timer inde i sommer på P2, hvor vi altså spørger om den bedste sommerdessert, så er der altså ikke meget tvivl om, at P2's lyttere, de er vilde med bær.
0: Mm-hmm.
1: Vi har stort set ikke haft en hilsen, der ikke har handlet om bær. Jordbær, stikkelsbær, og nu altså også
0: yeah. Kaisersmarren. Nej, undskyld, der var også noget kompot med, der også bær i. Ja, nej, undskyld. Ja.
1: Og nu?
0: No further questions, Johanne.
1: Jamen altså det, du kommer bare. Mm. Men altså nu skal vi til endnu et bær, fordi Gert Lundqvist har skrevet til os, jeg har en masse hindbærplanter, og på dem er der hindbær ad libitum. 2 slags, der er både røde og også de gule. De gule hindbær, de er jo sådan virkelig en delikatesse. Det, hvis man vil skaffe sig dem, det kan være faktisk ret så svært. Mm. Så Gert, wow, at du har det med din egen have. Og så skriver du, altså, min favoritdessert er nem. Pluk 1-2 liter bær. Det lyder nu altså ikke
0: det
1: så
0: nemt. Det er meget.
1: Det er meget.
0: Ja.
1: Nå, pisk 0,5 liter piskefløde med 1 dl flormelis. Bland de fleste bær. Let rørt med en gaffel i piskefløde, men gem de flotteste bær til pynt. Hak mørk chokolade og eller ristede mandler, de kan også blandes i. Køl det hele af og spis. Nemt, nemt, nemt. Wow.
0: Og lækkert, lækkert, lækkert.
1: Det lyder
0: det i hvert fald.
1: Det, vi vil gerne på besøg. Du spørger, om vi kan få en svensk sang af Hugo Alfvén, og den er klar til os her.

0: Hugo Alvéns stemning her med Erik Vestbergs vokalensemble.
1: Så har vi fået en hilsen fra Pernille, som skriver om noget helt nyt. Hun har prøvet en helt ny dessert. Jeg fik forleden dag noget helt fantastisk. Pocherede ferskner, nyplukkede hindbær og dertil pisket karamelcreme. Og så kommer det her med store bogstaver, med versaler. Hold nu kæft. Tak for kaffe. Easy peasy.

0: Musik af Erkim Mellertin. Det var tredje sats fra hans symfoni nummer 5, og det var Turku Filharmonierne, som spillede og blev dirigeret af Ari Reisilainen.
1: Vi har fået en hilsen fra Karen Elisabeth, som deler ud af sin mors gamle opskrift. Og så er det altså med at finde blyant og papir frem, fordi nu kommer der altså en opskrift på en dessert, som jeg tror, jeg skal direkte hjem og lave. Og det der med overleverede opskrifter fra mødre, dem skal man tage sig rigtig godt i agt for, for det kan være slemt vanedannende. Nå, nu skal du høre. Kære sommerværter, opskriften her har jeg fra min mor, som lavede den til eftermiddagskaffe, når der var gæster. Jeg har også lavet den flere gange, og her kommer den. En marengsbund med kant toppes op med friske jordbær. Højen beklædes med skiver af vaniljeis, og et fint lag flødeskum smøres på. Der pyntes selvfølgelig af med fine jordbær. Det er ikke en dessert, som bare skal deles af to, så derfor har jeg også altid kun lavet den til kaffegæster i haven. I denne sommervarme er den fin at spise i skyggen, men bestemt ikke hver dag. Jeg har også brugt den til studentergilder, og det var så stor en succes, at selv studentervognschaufføren blev begejstret. Det lyder, vi sad og snakkede om, det er jo en variation over en pavlova.
0: En pavlova, som er en marengsbund med flødeskum ovenpå, og så masser af bær, ikke?
1: Altså, og så masser af bær.
0: Indtil der kan være flere, og så lidt mere, og så er den der.
1: Ja, og her der får vi så ligesom indført også et lag af is.
0: Ja.
1: Og for mig at se, der lyder det perfekt.
0: Det lyder faktisk ret godt,
1: ja. Ja. Huha. Nå, og ønsket det er altså også i den rigtig gode ende. Du, Karen, vil gerne høre Johannes V. Jensens sommersolværvssang, Midsommerteltet. Her der er det Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Ole Fagerskov.

0: Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Ole Favreskov her i Midsommerteltet.
1: Og du lytter til Sommer på P2, og Sommer på P2 handler altså om den bedste sommerdessert, du overhovedet nogensinde har smagt. Og vi vil gerne høre om den også, hvorfor du synes, den var så fantastisk. Og det drømmer vi om, at du skriver til os på Facebook, det er P2, eller på mail til p2@dr.dk. Lige om lidt er der en radioavis, og indtil da, der er der musik af Leo Weiner.

0: En ekstra kraftig udgave af vejrfænomenet El Niño er på vej. I de seneste prognoser, der ser det ud til, at vi kan få en af de værste nogensinde, hvor temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det kommer vi også til at mærke på land, det forklarer klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
1: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: El Niño opstår, når havoverfladen i det tropiske Stillehav bliver varmere end normalt, og det kan give hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Der kommer gang i den i Nordsjælland i dag, når musik i Lejet går i gang. Festivalen er før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og for at slide på naturen. Og nu møder den ny modstand, fordi at festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranberg, der har et sommerhus i området, ikke med på.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
0: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde til en campingplads i Vejby, og det her festivalen ligger op til at have flere faciliteter og flere dage med arrangementer. Men Musik i Lejet har ikke planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
3: I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting.
0: Og generelt så mener han, at festivalen gør, hvad den kan for at tage hensyn til naboerne.
3: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
0: De forsvarende verdensmestre Argentina er igen i VM-finalen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem, som blev afgjort af 2 sene argentinske scoringer, men fejringen efter slutfløjt trækker også overskrifter i dag. Her holdt nogle argentinske spillere et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England vandt, og det har skabt vrede i England, det her, det fortæller journalist Frederik Barsø.
4: Det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være

0: Klovne og børn hedder filmen, som det her musik det er skrevet, som den her musik er skrevet til. Det er en musik, en russisk kortfilm, som handler om en klovn, som går på besøg hos et sygt barn, og hvad det ellers fører med sig af fine og gode ting her. Musik af Alfred Snitke. Det var Frank Strobel, som dirigerede Berlins Radiosymfoniorkester.
1: Og det handler om sommerdesserter her på P2, her denne formiddag. Og det gør det altså en time endnu, og ikke mindst den bedste sommerdessert. Anne-Kristine Feders har skrevet til os og skriver, jeg har før i tiden lavet citronkvarkkage. Den er fra Karolines bog nummer 2. Den er så forfriskende om sommeren, da den bliver lavet som fromage og så med en lagkagebund for neden og for oven drysset med flormelis. Det er en sikker vinder hver gang. Jeg kunne tænke mig at høre en yndig og frydefuld sommertid med DR-pigekoret. Tak og god sommer,

0: En yndig og frydefuld sommertid, hørte vi her. Det var DR Pigekoret, og så var det Frederikke Kampmann som solist. På det tidspunkt altså sanger i DR Pigekoret, men i dag operasanger. Og blev faktisk også her i maj måned annonceret som programchef på operaren i Midten. Så hvis du sad derude og tænkte, ej, hvor hun dog sang utrolig godt, hun skulle da blive noget ved musikken. Så,
1: det gjorde hun så også.
0: Det gjorde hun så også i den grad. Og det kan vi jo kun være virkelig glade for.
1: Nå, jeg annoncerede tidligere det her mulige dilemma med jordbærkoldskål, hvorvidt den skulle serveres med eller uden kammerjunker. Jeg blev lidt bekymret for, om jeg havde stukket hånden i en vipserede. Det har jeg så ikke. Det er ikke os alle, så føler så stærkt lige for den sag. Men Christina Maria Michaelsen, som skrev om den her koldskål med bær i, har skrevet ind på Facebook igen og skriver min holdning til kammerjunker. Der skal kammerjunker til, men de skal serveres ved siden af og først komme i koldskål undervejs, mens man spiser, så de stadig er sprøde. Det giver
0: jo
1: mening.
0: Jamen, og det er jo virkelig det der med, det gælder både for kammerjunker, cornflakes, havregryn. Der er nogen, der er ligesom dem, der spiser det lige så snart det rør ved mælk eller koldskål, eller hvad det gør, fordi det må endelig ikke blive blødt. Og så er der den gruppe, som har det på den omvendte måde, at det skal egentlig gerne nå at sådan gå halv i opløsning, for at blive sådan rigtig lækkert.
1: Det vil sige, hvis man spiser cornflakes eller havregryn, så skal man hælde mælken i sådan lidt efter lidt.
0: Ja, ja, det må næsten være så. Altså, jeg tilhører selv den altså hvis havregrynen har stået, jamen bare næsten et minut, så er det for sent. Det er simpelthen med at spise det, mens det er helt sådan altså, to adskilte ting.
1: Måske skal vi bare lade være med at løbe ud den her tangent, men jeg kan ikke lade være med at forestille mig, hvis man hælder mælken på lidt og lidt, så skal man jo spise havregrynen fra bunden af skålen.
0: Jamen, det er noget rod. Ja.
1: Under omstændigheder, vi er ikke helt færdige med koldskålen med og uden kammeren Junker her, fordi Carsten K. Andersen, han blander sig også i diskussionen. Han skriver blot lige en tilføjelse til koldskåls tilbehør fra Lisbeth Solmunde Michaelsen, som også skrev om koldskål. Da vi var børn, var kammerjunker ikke hverdagskost. Ikke sådan lige at købe i butikkerne. Vi fik derimod rugbrødsterninger, som blev smørristet på panden med sukker. Knas og smag af ypperste kvalitet, og sikkert mere næringsrige end andre produkter. Laver det ofte, også i dag, og det er altså, så det måske tørre rugbrød kan få nyt liv. Hurra for det, og så skål her i varmen, i koldskål, som vor mor lavede den, skriver altså Carsten K. Tak for den

0: Variationer over Figaro. Figaro skrevet af Rossini, og variationerne er skrevet af Mario Castelnuovo Tedesco, og så var det Vincent Young og Adrian Oetker, som spillede her i fællesskab.
1: Inge Trier har skrevet til os, og der er altså klar besked i dag, hvor vi altså spørger, hvad den bedste sommerdessert er. Og Inger skriver helt klart jordbær grød med fløde. Det er en lækker, blød smag, og duften af jordbær trænger op i både lugtesans og smagsoplevelse. Lige nu, der kunne jeg spise denne skønne efterret. Min farmor var mester i at servere jordbærgrød i mine sommerferier i Silkeborg. Jeg ønsker noget musik af Mozart. I bestemmer.

0: Det var musik af Mozart. Musik af Mozart, som passede til jordbærgrød med fløde. Altså jordbærgrød er vel rødgrød. Det definerer vel... Rødgrød, der kan også være alle mulige andre bær i, ikke? Bare lige for at få deklarationerne helt på plads her.
1: Jeg er faktisk ikke vokset op med hverken jordbærgrød eller rødgrød.
0: Vi sidder her to inkompetente mennesker i studiet. Jeg er heller ikke vokset op med jordbær. Jeg havde en kæreste engang, da hun hørte, at jeg var vokset op uden jordbærgrød, så var hun bare sådan...
1: Ja.
0: En depraveret barndom. Ja. Stakkels, ja, samspilsramt barn. Hvordan kan sådan noget ske? Det kunne det altså.
1: Så jeg er bare selv tit i tvivl, faktisk, om det er det samme. Rødgrød og jordbærgrød. Men altså, giv jer til kende, hvis I ved det.
0: Ja. Nå, det var Adam Fischer, som dirigerede Danmarks Underholdningsorkester. Og så er vi kommet... Den her jeg faktisk ikke glæde mig til, fordi det er Lili Pretzmann, som skriver... Kirsebærgrød af sure kirsebær. Nyt efter at have været på kirsebærrov i diverse læbælter, svinede en masse med udstenskyderen, og så videre med pisket mascarpone, skråstreger flødesel med vanilje og hakket mandler. Ja, der er lige noget der. Så kirsebær, de sure, de små. Jeg prøvede en gang, fordi jeg synes jo, de var for gode. Vi havde adgang til et meget fint sur kirsebærtræ, og så købte sådan en kirsebærudstener. Problemet er, at der er sådan lidt en hulning, og så ligger man kirsebær der, og så har den sådan en pind, som når man så trykker håndtaget ned, så skal den mene, at den skal skubbe kirsebærstenen ud. Problemet er, at de sure kirsebær, de er så små, så de ligesom kommer med igennem hullet, og så er man lige vidt. Så jeg stod der og synes, nu skal jeg jo virkelig... Så jeg havde gummihandsker på, fordi jeg tænkte, jeg kommer aldrig af med det her. Problemet var, at det sprøjtede også, og så stod jeg... Det var sommer, jeg var i sommerhus, bare overkrop. Jeg lignede en, der var blevet rovmyrtet bagefter, fordi det sprøjtede over hele, jeg havde blod ud, eller kirsebærblod ud over hele, det var virkelig... Nå. Men i hvert fald, det her, det skal der prøves. Kirsebærgrød af sure kirsebær og med mascarpone og vanilje og hakket mandler. Tak for den, Lili Pretzmann.

0: Carl Philipp Emanuel Bach, komponisten med det måske mest imponerende Bach-navn overhovedet, Carl Philipp Emanuel, det har noget over sig, ikke?
1: Jo.
0: Hans triosonate i B-dur her, tredje sats, og det var ensemblet Café Zimmermann, som spillede. Og så skal jeg lige samle op på en ting, fordi her i studiet sidder jeg jo altså to rødgrøds-jordbærgrøds-ignoranter, som har lidt en traumatisk barndom begge to, fordi vi voksede op uden den slags herligheder og var lidt i tvivl om, hvad der egentlig var hvad. Nu er der hjælp her fra Anne-Grethe Nielsen, som skriver rødgrød. Kan være lavet af forskellige bær, såsom rips, solbær, hindbær osv. Jordbærgrød laves af jordbær. Så er den på plads.
1: Tak for den.
0: Tak, Anne-Grethe.
1: Ja, og så kan vi jo fortsætte med flere sommerdesserter. Og nu kommer der altså en, som jeg aldrig har hørt om før. Randi Hansen skriver, emnet fik mig til at tænke på en ret, som jeg ikke har fået siden min barndom. Man rører en del æggesnaps og en del kold hvidtøl og citronskiver og dertil ristet rugbrødstern.
0: Den var avanceret.
1: Den var avanceret, og det var måske også dagens første sommerdessert uden bær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men med hvidt øl i.
1: Ja.
0: Sjovt.
1: Det er sjovt. Den skal man nok næsten smage, før man kan forestille sig det.
0: Jeg sidder også her og prøver ligesom at få min smagsløg til at forestille sig, hvordan. Nå, jamen det må da prøves.
1: Ja, det synes det er rigtig. Det var en rigtig sjov en. Nå, og så skriver du, Randi, om du må høre Sting synge Come Again af John Dowland.

0: En meget lidt genkendelig stemme sidder på Sting, som her sang musikatøren Dowland Come Again. Og så var det Edin Karamazov på Lut.
1: Så har vi fået en hilsen fra Lisbeth Hegelund, som skriver, hvis jeg må være lidt på forkant og springe en måned frem, så er det dog stadig sommer trods alt. Min mor lavede ofte hyldebærsuppe, og det var en ren fest, særligt med tvebakker i. Og denne dybe røde farve med små sejlbåde af disse tværpakker var indbegrebet af nydelse. Men spildte man på dug, tøj blev farven lilla, og så det var altså om at holde munden over skålen. Kommer min hyldebærsuppe med i programmet, og det gør den så, så vil jeg gerne høre fire letste liter af Richard Strauss, gerne Abendrot, hvis vi ikke kan nå dem alle fire. Ærligt, det er lige ambitiøst nok her, 20 minutter i slutningen af udsendelsen, men Abendrot kan vi da i hvert fald nå, og det skulle gerne være med René Flemming, så det får du.

0: Im Abendrot, den sidste af Richard Strauss' fire letste lieder her, var det René Fleming, som sang i selskab med Houston-symfonikerne og dirigenten Christoph Eschenbach.
1: Vi har fået som den sidste hilsen, vi når i dag, en besked fra Hans Bjerre Jensen, som også skriver ind om den bedste sommerdessert. Og den her, den spalter sig faktisk ud i to. For som der står her, min mor plukkede om efteråret en stor skål brombær. I en anden stor skål, så blandede hun så brombærne og en flaske brøndumsnaps og lod det hele trække i 14 dage. Herefter så blev brombær og snaps sidet fra hinanden, og man har nu en fin væske med sådan en flot rød farve og tilsat lidt sukker, så bliver det altså til en dejlig brombærlikør. Hvad så med brombærne? Jo, skriver du, dem fik I serveret på en skive is.
0: Ja, og han skriver, at det var hans mor, det vil sige, da han var lille.
1: Ja, det må de, ja. Det minder mig jo om Emil fra Lønneberg. I Emil fra Lønneberg, der har vi jo også en beretning om, hvad der sker, hvis man virkelig går på rov i de der sådan gærede bær. Mm. Så jeg tænker,
0: I måske har været... Emils mor lavede kirsebærsnaps til fru Petrel, eller hvad hun nu hedder, og så blev kirsebærne smidt ud. Emil fik besked på at gå ud og smide dem på, eller grave dem ned i mødingen, og så kommer Krisepjok til at smage på dem, og hanen kommer til at smage på dem, og Emil kommer også til at smage på dem og bliver sanseløst beruset.
1: Ja, men altså, det kan jo også være, at det bare var et enkelt par brumbær. Men altså, det kan jo også være, at I var store børn. Men altså, tusind tak for det, og uanset hvad, det lyder virkelig lækkert med brumbærlikør. Hans Bjerre, jeg har fundet et stykke musik frem til dig, og vi skal altså til Markuspladsen i Venedig, hvor der også sidder en masse mennesker og nyder, forestiller jeg mig, sådan nogle desserter, der måske også er sådan en lille smule sprut i. Det er de jo ret gode til dernede i det sydlige Europa at blande dessert og alkohol. Og dernede, der har Yuri Kane stillet sig frem med sit lille jazzensemble. Og så hylder de altså på den her udgivelse Wagners tid i Venedig, hvor han blandt andet også studerede de her caféorkestre. Og blandt andet så finder man Valkyrierittet på den her CD, som altså har fået det der sådan lidt caféagtige præg. Og jeg synes simpelthen, det er et stykke fantastisk musik her i sommeren.

0: Det her, det er altså musik fra Markuspladsen i Venedig, hvor Hurricane, sådan jazzpianist med sit ensemble, har kastet sig over Wagners musik. Og det er fra en udgivelse, der hedder Wagner i Venedig. Og jeg synes altid om sommeren, at den her, den er så stemningsfuld, den her udgivelse, og de spiller simpelthen enormt fedt. Nå,
1: men inden vi slutter af, skal vi lige have en tilføjelse til det her med rødgrød. Det er Hasse S. Petersen, som kommer med en tilføjelse til vores forklaring. Og det var nemlig af rigtig, det vil sige traditionel rødgrød, af siet, altså uden skaller og frø osv., i modsætning til bærgrød, som for eksempel jordbærgrød, som gerne skulle kunne bevise, at her der er altså brugt hele bær, og ikke bare jordbærsaft. God sommer fra Hasse S. Poulsen. Og tusind tak for den, Hasse.
0: Vi er altså også ved at være ved vejs ende med sommer på P2 denne her torsdag formiddag, hvor vi i den grad har rumlende maver nu, fordi vi har simpelthen hørt om den ene og den anden sommerdessert, så nu må vi altså lige ned, tror jeg, i kantinen.
1: Hvilken en skal du hjem og lave?
0: Jeg tror, jeg skal prøve med den der marengsbund med is ovenpå.
1: Ja. Ja. Okay, ellers er der lige kommet en på Facebook, som hedder en sommerforelskelse. Det er Mads Jarre, som skriver med det om vaniljeis med friske bær og nødder, som er sådan en sammensmeltning af persisk dessert og dansk dessert. Den kan jeg godt anbefale, man lige går ind og kigger på. Skal vi bare sige, at du hedder Cecilie Iburg Prinslov, og jeg hedder Jakob Wivel, og du, der lytter med, hedder en hel masse, og tusind tak, fordi du var med.
2: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
3: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
2: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
4: Hvis du søger efter tøj, sko eller andre ting på online-platformen Vinted, så kan du risikere at ramme nogle ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er f.eks. annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Annoncerne her bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem. F.eks. Shahin Mohammed Rafi her.
5: Jamen, altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted.
4: Vinted skriver til os i DR, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering er, at de er falske. Det er også politiets opfattelse. Meldingen fra den nationale enhed for særlig kriminalitet er derfor også, at ingen børn bliver solgt som konsekvens af de her annoncer. Politiet mistænker, at de kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Og så til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Her er folk gået på gaden for at protestere mod, at præsident Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er ved en af demonstrationerne i Kiev.
6: Ja, han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
4: Den officielle forklaring på fyringen er, at Fedorov var kommet på kant med den ukrainske chefgeneral, og at han ikke har kunne få gang i en mere effektiv mobilisering af ukrainske mænd, der bliver tvunget til tjeneste i forsvaret. Men den forklaring, den køber demonstranterne altså ikke, siger Stefan Weikart.
6: Det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
4: Der er indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer her til formiddag, og sidst der var så store demonstrationer, det var da Zelensky sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også kritik fra flere europæiske ledere. Der er igen varslet hedebølge herhjemme, og der bliver også varmt på et af Danmarks største markeder, Vorbasse-marked, der åbner i dag. Der var i første omgang meldt om op til 30 grader der, men de seneste prognoser ligger lige et par grader lavere. Og det er godt nyt, det synes Jeroen Schottemeier, der er formand for den grundejerforening, der står for markedet.
7: Jamen det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu, og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15, så må det ikke det går.
4: Og vi får altså 30 grader der, hvor det bliver varmest i dag. Det bliver så ikke lige på Vorbasse. Det er i den nordlige del af landet. Sol til os alle sammen, og så senere på dagen kan der komme en enkelt byge mod syd. Det var Radioavisen her kl. 11 med Rune Styrup.
0: Du lytter til Værket. Jeg hedder Helle Christensen, og den forbudte symfoni, du kan høre om lidt med Bergenfilharmonikerne og dirigenten Ole Christian Rødt, har en så vild historie, at man næsten tror,

E. Og jeg kan bekræfte det ganske vist, for jeg har faktisk selv haft originalmanuskriptet i hænderne for mange år siden. Men i over 100 år lå partituret til symfonien godt gemt væk i beskedne lokaler i kælderen på Bergens offentlige bibliotek. Kun musikforskere med en forskningsmæssig begrundelse kunne i helt særlige tilfælde få adgang til det og under nøje opsyn. Hvordan det gik til, står endnu hen i det dunkle, men i 1980 lykkedes det en norsk musikforsker at få en kopi af partituret med sig ud. Den kopi tog han med sig på en faglig rejse til Rusland og viste det til en musikvidenskabsprofessor i Moskva. Hun var tilfældigvis gift med dirigenten for Moskvas radiosymfoniorkester, og han var vild af begejstring. Dette værk fortjener at blive spillet. Og sådan gik det til, at en forbløffet norsk Moskva-korrespondent en januardag i 1981 kunne rapportere hjem, at ukendt musik af Grieg, hans nærmest savnomspundne forbudte symfoni, skulle spilles i Moskva den selv samme dag. Avs, der blev nordmændene ramt på nationalfølelsen. Og når nu ikke uropførelsen blev norsk, så skulle der i hvert fald den første indspilning af Griegs symfoni være det. Så den kom få måneder efter i stand med musikselskabet Harmonien, som Bergenfilharmonikerne dengang hed, og resten er historie. Symfonien er senere indspillet adskillige gange og opføres også af og til i koncertsalene. Og hvad ville Grieg mon så have tænkt om det hele? Den norske komponist Arne Nordheim havde et godt bud. Jeg er sikker på, at hvis Grieg havde ønsket, at værket aldrig skulle spilles, så havde han fyret op med partituret på Troldhøven, så koldt og vemmeligt som der kunne være om vinteren.

Bergen Philharmonikerne, dirigeret af Ole Christian Rødt, spillede Edvard Griegs symfoni i C-mol. Symfonien, der aldrig måtte opføres, men altså alligevel endte med at blive det. Symfoniorkestret i Bergen, som dengang hed Musikselskabet Harmonien, lavede også den allerførste indspilning af værket. Det var i 1981 med Carsten Andersen som dirigent. Og den utrolige og underholdende historie om symfonien kan du læse i bogen 100 års ytakt, udgivet i anledning af Norsk Komponistforenings 100 års jubilæum for nogle år siden. Du kan også med lidt snille søge dig frem til historien på nettet. Og denne udsendelse og flere andre af samme slags kan du finde i DR Lyd. Søg efter programtitlen Værket. Nu kan du høre koncertouverturen I høst, som Grieg sandsynligvis komponerede nogenlunde samtidig med Den Hemmelige Symfoni, altså i 1860'erne. I høst er inspireret af norske efterårslandskaber. Det er igen Bergen Philharmonikerne og dirigenten Ole Christian Rødt, der spiller Grieg.

Edvard Griegs koncertouverture I høst, hans opus 11, spillet af Bergenfilharmonikerne og dirigenten Ole Christian Rødt. Til sidst Solvejs vuggevise fra Peer Gynt-musikken af Grieg. Anne-Helene Mohen synger med Bergenfilharmonikerne og dirigenten Edward Gardner. Tekst selvfølgelig af Henrik Ibsen.

0: dag er der i Ukraine demonstrationer i en række byer mod præsident Zelensky. Folk er nemlig utilfredse med hans fyring af landets populære forsvarsminister.
1: Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Nå, lyder det her fra demonstrationerne i hovedstaden Kiev. Hedebølger, tørke og kraftig regn, det kan blive ekstra voldsomt i år. Der er nemlig udsigt til, at vejrfænomenet El Niño bliver værre end nogensinde.
2: Det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere.
0: Lød det fra vores klimaanalytikere. Og en flyttet festival, det er langt fra sød musik i ørerne på naboerne til den. For nu vil festivalen udvide med endnu flere arrangementer.
3: Det jeg er meget bekymret for er jo, at man op til 80 dage om året skal bo her i et søjhelvede.
0: Hør arrangøren svarer lidt senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Ukraine der er der altså lige nu flere steder demonstrationer. Sådan her lyder det i Kiev, hvor op mod 1000 personer havde samlet sig og blandt andet sang den ukrainske nationalsang i protest mod præsident Zelenskys beslutning om at fyre den meget populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. En af dem, der dukkede op, det var Julia Lukaj.
4: I want the Minister of our Defense be here because for the past 6 months the transformation has done.
0: Jeg vil gerne have, at forsvarsministeren bliver, for det seneste halvår, der har han skabt enorme forandringer, lyder det altså fra en af demonstranterne. Og så er vi dig med, Stefan Weikart. Du er journalist og med os lige nu fra Kiev, for det er dig, der har talt med Julia her. Altså, hvad er det ved den her mand, der gør, at folk har parat til at gå på gaden for at protestere mod hans fyring?
1: Det er fordi, han symboliserer alt andet end det her mere sin sovjetiske forhistorie i Ukraine. Det er en ung minister, som har lavet en række resultater på kun 6 måneder, såsom blandt andet at højne effektiviteten af de ukrainske droner, som vi jo ser hver dag med videoer i forhold til, at man rammer inde i Rusland, og så også i forhold til at starte nogle reformer for at stoppe korruption i den ukrainske her. Det gør ham yderst populær blandt de her folk her.
0: Jeg skal lige beklage, at der er altså rimelig meget støj oven i demonstrationen her. Jeg håber, at lytterne kan høre, hvad du siger. Hvad er det, de anklager Zelensky for?
1: Jamen nu for eksempel lige før jeg kom på radioen her, der snakkede med en 25-årig soldat, som er kommet her for at tage del i protesterne. Og han har blevet såret 2 gange ved fronten, og han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten. At det her det er udtryk for, at præsidenten egentlig ikke er særlig eller sådan lidt ligeglad med soldaterne. Det er sådan den stemning, der sådan generelt er her.
0: Lød det fra Stefan Weikart, altså med fra hovedstaden Kiev. Og med det her hjem og til dig, Claus Mathiesen, velkommen til. Du er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører Stefan Weikart her fortælle, at demonstranterne anklager Zelensky for at fyre sin forsvarsminister, fordi han simpelthen er blevet for sådan populær. Tror du, at der kan være noget om det?
5: Altså det kan der jo godt, for det er der fortilfælde

0: Er korruption så i det lys? Hvordan ser den her manøvre så ud for Zelensky?
1: Jamen, det kan jo ikke udelukkes, at det kan have en eller anden forbindelse til korruption. Det har vi set mange tilfælde af, og at Zelensky faktisk har forsøgt at skille sig af med nogle af dem, der måske kunne blive forbundet med noget, der i den sidste ende kunne ramme ham selv. Så det er ikke muligt at udelukke det, men jeg har ikke heller noget, der kan bekræfte det.
0: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Vejrfænomenet El Niño er lige nu i gang med at udvikle sig, og prognoserne peger på, at det kan blive den kraftigste nogensinde. Det er havtemperaturen i det tropiske Stillehav, der dikterer det, og det kan stige med op mod 4 grader i år. Og lad os så lige tage et kig på, hvad det her vejrfænomen egentlig er for en størrelse.
2: Forestil dig alt det, du ved om konsekvensen af klimaforandringerne. Hedebølger, voldsom vind, kraftig regn og mere tørke. Alt det bliver vildere under El Niño.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Det her er Martin Olsen. Han er klimaforsker ved DMI, og ham vender vi tilbage til. Først så skal vi lige til Indien, hvor de allerede nu kæmper med tørken. Her blev landmænd i sidste måned rådet til at dyrke afgrøder, der kræver mindre vand. Men det gør det svært for en lokal landmand, der her fortæller, at hans sukkerroer visner i manglen på vand for oven. Og så lad os lige hive fat i Martin igen, så vi kan zoome ind på det tekniske omkring det her fænomen.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op. Sådan helt kort fortalt.
2: El Niño er altså derfor med til at løfte gennemsnitstemperaturen i stort set hele verden for en periode. Og det sker helt naturligt med mellem 2 og 7 års mellemrum. Tilbage i 1877, der førte den indtil videre kraftigste El Niño til den største hungersnød nogensinde, der endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Og selvom vi er langt bedre rustet til den slags i 2026, så kan det altså stadigvæk blive slemt.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm, til at vi får nogle virkelig kraftige hændelser. Det kan blive meget alvorligt.
0: Ja, som vi kunne høre indslaget her, så er det blandt andet landbruget, der kæmper under El Niño. Tørken kan nemlig skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter, især i Afrika, Asien og Sydamerika. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor det kan betyde, at fødevarepriserne vokser op mod 15% på sigt. Det siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos firmaet Agrokura. Men heldigvis så er vi ikke helt uforberedte, siger han.
4: Vi har jo pænt store globale lager fortsat, jo, fordi vi har haft en rigtig stor global høst sidste år. Husk lov for det jo. Så heldigvis har vi jo et stort lager liggende rundt omkring i hele verden, på både hveden, men også på majsen, men generelt på alt korn jo.
0: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og er midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det måske virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Normalt så var El Niño mellem 9 og 12 måneder, hvor efter havtemperaturen igen falder i Stillehavet og vejret stabiliserer sig. Det var Nicolai Rosler, der havde set på den sag. Så skal vi se lidt på fodbold, for de forsvarende verdensmestre fra Argentina er nemlig i VM-finalen efter kampen i aftes mod England.
6: Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale!
0: Ja, hold da op. Argentina vandt 2-1 efter at have været bagud med et mål indtil 5 minutter før tid, faktisk. Christian Almblad, velkommen. Sydamerika-korrespondent her i DR. Du flyver jo til Argentina faktisk i morgen for at dække reaktionerne i landet op til finalen, der spilles på søndag. Altså, fortæl lige, hvad betyder den her finaleplads for argentinerne?
7: Ja, jeg flyver da også derned for at fejre VM med Argentina. Jeg regner klart med, at de vinder nu. Men det her, det er noget af det vigtigste for alle argentinere. Der er mange argentinere, der elsker fodbold. Men når det handler om VM, når det handler om landsholdet, så er alle argentinere med. Og det er det jo også, fordi et land, hvor der er så meget fattigdom, så meget lidelse, der er det bare en lille ø, man kan stå på midt i en hård tid og ligesom bare være glad.
0: Men det handler også om mere end fodbold op til kampen. Der har der været meget snak om den her strid om Falklandsøerne, som argentinerne invaderede i 82 og blev smidt ud af englænderne efter en kort krig. Og så efter

0: kampen i går, der står de argentinske spillere med et banner, hvor der er skrevet, Falklandsøerne tilhører Argentina. Hvorfor vækker den krig stadigvæk så store følelser?
1: Ja, det er jo dybt kontroversielt og også ulovligt ifølge FIFAs regler. Men det gør man altså, fordi der står nogle tilskuere med det her skilt. Det betyder jo rigtig meget for mange argentinere, men åbenbart også nok til, at spillerne bringer det på banen. Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder og så videre i Argentina. Jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
0: Lød det fra vores Sydamerika, korrespondent Christian Albad, og god tur og fornøjelse i Argentina i weekenden. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsannoncer om alt fra brugt tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
2: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger altså, flere gange i måneden. Altså, jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså, det første, jeg tænkte, var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtig.
0: Politiet både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Morafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte nok. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
3: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad har du oplevet det her? Har du set de her ting, og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vincent skriver til det, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvad formålet med de her annoncer er, men politiet og Vincent peger begge på, at de kan fungere som et svindelnummer til enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Igen er der ballade om den nordsjællandske musikfestival Musik i Lejet, der begynder i eftermiddag. Naboerne frygter nemlig musik og støj gennem store dele af sommeren, ikke mindst fordi folkene bag vil udvide med endnu flere arrangementer. Og Dan Bak, du er på besøg i haven hos en af dem, der bor lige op til festivalpladsen i Vejby.
4: Det er korrekt. Normalt så er det eneste, der forstyrrer freden her, det er altså fuglekvideren eller raslen på bjergene under det her kirsebærtræ, hvor vi står. Men blot 650 meter herfra, der er altså musik i lejet, og det starter kl. 5. Det er en festival, der har ambitioner om at udvide. Og ved siden af mig står Steffen. Du er lidt bekymret for det her. Hvordan tænker du, at det kommer til at påvirke dit fritidsliv her i sommerhuset?
5: Det gør det, som du selv siger nu, ikke? Vi er vant til at høre bladene, der knitrer og fuglene, der kvider. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
4: Og så har I har jo taget lidt initiativ og inviteret blandt andet de lokale byrådspolitikere til en åben have her. Hvad håber I at opnå med det?
5: Jamen, vi håber faktisk, at politikerne får det ud af det, at de ikke kun oplever festivalen fra festivalspladsen, hvor der er en fest, og man hygger sig, det forstår jeg godt. Men man også kommer hjem i vores haver, også der bor her, og oplever den gene eller den forstyrrelse, det er. Og man så selvfølgelig derfor tænker rigtig meget over, at det her det er mange gange. Det er ikke kun musik i lejet. Det er jo mange gange fremover, hvis man ændrer lokalplanen.
4: Tak skal du have, Steffen.
0: Ja, arrangørerne af den her festival har købt Vejby Camping, som de så vil bruge til flere arrangementer fremover med musikkoncerter og firmafester. De har indsendt en ansøgning til kommunen om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Det fortæller festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
6: Jeg tænker, at det er en mulighed at sætte nordkysten på landkortet. De fleste kystbyer er kendt for at have koncerter, men det er klart, skal jeg med det samme sige, at det her det er ikke en plan, som er fastlagt. Det her det er et oplæg.
0: Et oplæg, som arrangørerne kalder for et moderne bud på en campingplads, som dog ikke falder god jord hos Gribskov Kommunes borgmester Trine Egtved.
7: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
0: Det er endnu ikke besluttet, om festivalen får lov til at udvide. Næste måned der er der et dialogmøde på Vejby Campingplads, hvor efter ansøgningen så skal behandles af Gribskov Kommunes byråd. Men lige nu, Simon Brix, så skal vi da have en vejrudsigt.
8: Og den fortsætter altså med at være enormt varm, især hvis du er i Vendsyssel, hvor temperaturen her i eftermiddag kan nå op omkring 30-31 grader. I resten af landet kan man altså ikke være bange for at miste noget. Der ligger vi også på et niveau godt over 25 grader. Du skal faktisk helt ud til kysten. Finde en af dem, hvor...
0: Ja, der skal jeg lige beklage, at vi mistede forbindelsen til Simon Brix, men alt i alt er altså en dejlig sommerdag igen. Peter Farhold Løfald sammensatte Middagsradioavisen.
9: Siesta på P2.
10: De næste tre kvarter trækker musikken mod det triste.

Da Ravel spillede klaverstykket for publikum for første gang, gik der et melankolsk pust igennem lokalet. Her var det Katja Bunyatishvili, der spillede. Kulstøvet lægger sig som et andet hudlag over hans hænder. Lampen på hjelmen tegner en lille måne i luften, og hver gang han bøjer sig, flytter månen med. Der er altid lyde, skovens klang mod sten, vandets tynde dryp, en fjern rumlen som et tog, der aldrig rigtig når frem. Han har lært gangenes sprog uden at kende kortet. Han smager sort.

Touch Me Lightly af Tobias Hume. Nogle steder er loftet lavt, som om bjerget vil kramme ham. Han forestiller sig, at der over ham findes en himmel, og han forsøger at komme i tanke om, hvordan det var at leve deroppe. Når han lukker øjnene, bliver mørket ikke dybere, kun blødere som den søvn, der føles beslægtet med noget uendeligt. Det er der, i det bløde, tankerne kan brede sig, som hans far engang sagde, først når vi lukker øjnene, kan vi se langt.

Rautavaaras fløjtekoncert som et ekko af en anden verden. I pauserne sidder han i mørket på en sæk og drikker vand, der smager af metal. Han tænker på lys, men det forbliver et ord. Noget, der engang var en selvfølgelighed, og nu er svært at begribe. Ordet frihed er endnu sværere. Det er ligesom et billede, der bliver ved med at skifte. En dør, der står på klem, men lukker sig, når du nærmer dig. Ordet solen får det til at svide ganske let på indersiden af øjenlågene.

En gang imellem kommer der billeder med en særlig skarphed, som om de var ridset i klippe og flår i hans mave. En kvinde ved et køkkenbord, en skål med æbler, et lille barns hår, der dufter af sæbe. Han ser dem ikke tydeligt, men han ser deres bevægelser. En hånd, der løfter en kop, en dreng, der løber igennem en gang, fuld af lys. Når han prøver at huske deres navne, bliver der stille.

En sang om at græde og ikke vide hvorfor. Det sker, at han møder en ny skagt, der føles som en mulighed. Han går ind i den med samme omhu som første dag på nyt arbejde. Men det er som om væggene sveder, han hugger med hakken som besat. Han er overbevist om, at hver vogn han fylder, bringer ham tættere på overfladen, tættere på lyset, som om der fandtes en regnskabsmæssig retfærdighed dernede i mørket.

Cellisten Alexandra McKenzie med en arie af Ivy Parkin. Han ved det ikke, og han skal heller ikke have det at vide. Der er ingen overflade. Det er ikke en mine, han arbejder i. Han kommer aldrig nogensinde op derfra, op til overfladen, for at se lyset, uanset hvor meget han graver. Lyset, solen, ideen om livet er en svag erindring, der er en del af straffen. Han er fanget i helvedes forgård til evig tid, og her skal han hugge og håbe til evig tid.

Violinisten Bartolomé Nisiol spillede her en sats fra Sigmund Stojovskis violinkoncert i G-mol. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne omvendt noget triste og melankolske siesta. Dem er der flere af i DR Lyd, og man kan også blive i godt humør af melankoli. Husk det.

0: Mens krigen i Ukraine stadig raser, er der nu protester mod præsident Zelensky, fordi han har fyret den meget populære forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov. Her til formiddag var der indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer og i hovedstaden Kiev, der har op mod 1000 været på gaden. Den demo er min kollega Stefan Weikart til. Han har blandt andet talt med en tidligere soldat om, hvorfor han var mødt op.
1: Han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten.
0: Flere af demonstranterne anklager også Zelensky for at fyre Fedorov, simpelthen fordi han var blevet for populær og kunne være en trussel mod Zelenskys magt. Og det kan godt have spillet ind på beslutningen, det siger Claus Mathisen. Han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet.
2: Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring. Han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre.
0: Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje, for der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at der er noget, der kan tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Messi og de forsvarende verdensmestre fra Argentina er i VM-finalen igen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem og også efter slutfløjtet. Her løb flere argentinske spillere rundt med et banner med en tekst, der kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 82, som England vandt. Og krigen den vækker stadig store følelser i Argentina, det siger vores sydamerikakorrespondent Christian Anblad her.
3: Det her det er noget, der på tværs af politiske skel, aldre osv. i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk åbenbart hos mange argentinere.
0: Det her banner, som de argentinske spillere tog med på banen efter kampen, er som udgangspunkt et brud på FIFAs regler, som forbyder politiske, stødende eller diskriminerende budskaber, f.eks. på banner, flag og tøj. FIFA har ikke kommenteret sagen endnu. Masser af sol og så op mod 30 grader i dag. Det bliver varmest mod nord. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
4: Oh, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag sender en koncert fra Radiohuset i Paris. Og vi er inviteret helt tæt på barokkens kammermusikalske nerve. Vi skal til en koncert med to musikere, to markante skikkelser fra hver sin generation. Vi skal høre violinisten Théotime Langlois de Schwart. Han er vel omkring de 30 år, men han er en efterspurgt musiker, og så har han også gjort sig til en af de helt markante barokfortolkere på den franske barokmusikscene. Og med sig der har han den noget ældre cembalist William Christie. Han er amerikansk-fransk. Han er pioner, han er musikforsker og cembalist og dirigent og alt muligt. Og han er grundlægger af Les Arts Florissantes, som er en af hovedarkitekterne bag det at

af gode gamle Georg Friedrich Händel. En komponist, der ganske vist forbindes med opera og oratorier, men han har også skrevet kammermusik, og han har blandt andet skrevet den her violinsonate, du skal høre her. Händels violinsonate i D-dur, der bevæger sig frit mellem italiensk elegance og tysk tyngde.

Musik af Händel, der lidt dufter af Italien, men samtidig også har denne her tyske tyngde over sig. Händels violinsonate i D-dur, spillet af violinisten Théotime Langlois de Swart sammen med cembalisten William Christie. Åbningen af denne her koncert fra Radiohuset i Paris, og de to musikere, de har nu sammensat et program af to franske barokkomponister. Det er komponisterne Jean-Baptiste Sinayé og Jean-Marie Leclerc. To komponister og også violinister, der forenede italiensk virtuositet med fransk dans, ornamentik og elegance. To komponister, der begge var centrale figurer i det tidlige 1700-tals Paris. Vi skal høre de to komponister på skift, og vi lægger ud med musik af Sinayé. Det er musik, der har sådan en teatralsk gestik over sig og en tydelig rytmisk profil. Og vi lægger ud med at høre et uddrag fra Jean-Baptiste Sinayés violinsonate i G-mol. Først et præludie og en langsom largo, og derefter en gavotte og en hurtig allegro til sidst.

Jean-Baptiste Sénayer, uddrag fra hans violinsonate i G-mol, et par satser derfra, spillet af Théotime Langlois de Schwart på violin og William Christie på cembalo. Og de to musikere, de bevæger sig nu over i musik af Jean-Marie Leclerc. Musik, der nok er, føles lidt mere indadvendt, men altså skrevet på samme tid som Jean-Baptiste Sénayer, som du netop har hørt. Vi er omkring starten af 1700-tallet, og det her, det er musik fra Leclercs violinsonate i A-dur. Den ligger ud med en allegro, derefter kommer der en sarabande, og så til sidst en hurtig chic.

Ja, og sådan sluttede den chic. Sådan lidt mere indadvendt og stille. Jeg ved ikke lige helt, om han præparerede klaveret med et stykke klæde, eller hvad han gjorde. Jean-Marie Leclercs violinsonate i A-dur. Og vi skal tilbage til Jean-Baptiste Senaillé og høre uddrag fra hans violinsonate i C-mol. To satser skal vi høre. Til sidst en courante, men først en adagio, der begynder en tone ad gangen.

Uddrag fra Jean-Baptiste Senaillés violinsonate i C-mol. Her til sidst der var det satsen Courante. Og her til sidst i koncerten, der skal vi høre to værker i træk. Først der er det musik af Jean-Marie Leclerc. En gavotte fra en sonate for to violiner i E-mol, omskrevet for violin og cembalo. Og så bliver vi i tonarten E-mol, og så hører vi Jean-Baptiste Senaillés violinsonate i E-mol.

0: Musik først af Jean-Marie Leclerc, musik fra en sonate for to violiner, omskrevet til violin og cembalo. Og til sidst her er Jean-Baptiste Senayers violinsonate i E-mol. Alt sammen fra en koncert med violinisten Théotime Langlois de Swart og cembalisten William Christie fra Paris den 18. februar 2025. Og det var, hvad jeg havde til dig dagens frokostkoncert. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Der er ny kritik af den nordsjællandske festival Musik i Lade, der går i gang i dag. Flere lokale er trætte af den larm, der følger med den her 3-dages festival. Men nu har arrangørerne ansøgt om at udvide med flere arrangementer over op til 19 dage om året. Og de planer er en af naboerne, Steffen Dijkman Bendiksen, helt klart imod.
2: Vi er vant til at høre bladene, der knitrer, og fuglene, der kvidrer. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
1: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, og det her festivalen lægger op til at lave det, de mener er et moderne bud på en campingplads med flere faciliteter og arrangementer. Men spørger man Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Edved, så skal festivalen skrue ned for de her udvidelsesplaner.
3: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om. Og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Arrangørerne siger, at ansøgningen kun er et oplæg, og at man også er klar til at ændre i planerne. I den lille by Læsten mellem Randers og Viborg er en bus væltet ind i en have. Der var ud over chaufføren to passagerer med bussen, og ingen af dem skulle være kommet alvorligt til skade, siger Østjyllands politi. Til gengæld så fik Inge Jensen, vi lige skal høre fra, et ret stort chok. Hun ejer den have, som bussen lige pludselig væltede ind i.
4: Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget klirren. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og se, hvad det var, der var sket. Men inden jeg nåede ud, der var der allerede 20 mennesker i min have.
1: Det er anden gang i år, at en af Midttrafiks busser har været involveret i en ulykke. Den første skete i januar og var en del mere alvorlig. Vi har her i DR spurgt Midttrafik, hvad de siger til, at der nu igen er sket en ulykke, hvor en af deres busser er involveret, men det har selskabet ikke ville svare på. Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er på vej tilbage, måske i den mest kraftige udgave nogensinde. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav, hvor El Niño udvikler sig. Forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det vil få konsekvenser for os, siger klimaprofessor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.
5: De globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og er jo også midt i en uge, hvor det bliver hedebølgevarmt. Men det har faktisk ikke noget med El Niño at gøre, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard her.
6: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Og vi får altså masser af sol i dag, og så op mod 30 grader, hvor det bliver varmest, det er nordpå. Vinden den er svag til jævn. Det var radioavisen med Rune Styrup.
7: Klassisk mix på P2.
8: Det er det nemlig, og vi springer i gang her med lidt musik af Bartok.

Ja, det var Ungarn-filharmonikerne og dirigenten Zoltán Kocsis, der fyrede op under kedlerne her i Bartoks dansesuite. Og mit navn er Max Fabersen. Velkommen til Klassisk Mix, hvor jeg har mere livlig musik til dig. Gershwin's Rhapsody in Blue får du om et kvarters tid. Allerførst tager vi lidt mere ungarsk musik.

Ungarsk musik med ungarske musikere Miklós Perényi på cello og Dénes Vajon på klavier. Musik af Ferenc Farkas.

Requiem aeternam, for evigt hvile. En sats fra Mozarts Requiem, her med Nuria Rial, Bayerns Radiokor og Münchens Kammerorkester. Er der musik i The Sweet Hereafter? Det tror jeg, der er. Og man kan måske komme til at møde nogle af de store klassiske komponister. Carl Nielsen, for eksempel.

0: Henning Hansen på horn og Jens Elvekjær på klaver og en canto serioso af den danske komponist Carl Nielsen.
1: P2 med Max Fage Petersen.

En Tornerose-saga. Her er musik af Wilhelm Petersen Berger og spillet af Norrköpings Symfoniorkester. Og så som lovet, musik af Gershwin, hans Rhapsody in Blue, der har de skønneste blues-agtige toner. Gershwin, han skrev musikken i en ruf. Den skulle være klar til alle tiders koncert, hvor orkesterleder Paul Whiteman ville vise, hvordan jazz og blues også godt kan fungere i en koncertsal. Og det lykkedes ikke mindst takket være George Gershwin. Hør bare her det overbevisende resultat.

Rhapsody in Blue, her et arrangement for soloklaver. Det var den amerikanske pianist Claire Huangqi, der spillede fra et album, der hedder Made in USA. Og her kommer så noget, der er Made in Germany, im Deutschland gemacht. Det er musik af Bach.

Musik her af den danske komponist Asger Hammerich. Det var Arild-kvartetten, der spillede. Og så tager vi sydpå til de kanariske øer.

satsen Canario her med ensemblet La Petiata. Og vi har bevæget os sydpå her i klassisk mix. Og nu skal vi til Rumænien.

Musik af George Enescu var det her, og det var Londons Schubert Ensemble, der spillede, men de kan altså også godt spille musik af George Enescu. Og den tyrkiske pianist Fasil Say, han kan spille musik af Debussy. Det får du et eksempel på her, som det sidste i denne time af Klassisk Mix.

0: På online-platformen Vinted kan man mellem tilbudene på tøj og sko og elektronik støde på ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er for eksempel annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Politiet mener, at de her annoncer er falske, og at der altså ikke bliver solgt nogen børn som konsekvens af dem, men annoncerne de bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem og også tror, de er ægte. Det troede Molly Fletchers søn også. Hun fortalte hende om et opslag, han havde set.
1: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering, ligesom politiets, er, at de er falske. Politiet mistænker, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Det er måske ikke så dumt at få naboen til at holde lidt øje, hvis du skal på ferie de næste uger, for der har været flere indbrud på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem rundt omkring, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om flere sager. Det gælder for eksempel i Nordsjælland, hvor Lau Lauritsen er vicepolitiinspektør, og han kommer med et ud på en forklaring her.
2: Vi ser et billede, hvor at, der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
0: Men Lau Lauritsen her, han siger også, at stigningen trods alt er begrænset, og at den kommer efter nogle år, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet rigtig meget. Rusland og Belarus er efter flere års udelukkelse på grund af krigen i Ukraine på vej tilbage i international sport. Først var det den internationale olympiske komité, der den her sommer gav atleter fra de to lande lov til at være med i OL-kvalifikationen. Og nu har det internationale håndboldforbund så besluttet, at Rusland og Belarus ikke længere skal være udelukket. Men den beslutning er dansk håndbold imod, det skriver forbundet på sin hjemmeside. Forbundet mener ikke, at det er det rigtige signal at sende, fordi krigen i Ukraine stadig er i gang. Rusland og Belarus har været udelukket fra international håndbold siden invasionen i 2022. Man kan altså nu være med igen. Der er sol til de fleste af os resten af dagen mod syd. Kan det begynde at blive mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge. 23 til maks 30 grader, og så en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: Klassisk mix på P2.

Musik af Rameau her til en start på denne time. Klassisk mix med mig, Max Fage Petersen. Og i denne time vil jeg gerne også spille hele Richard Strauss' cellosonate for dig. Jeg har den i en relativt ny indspilning med Mariana Shenyan og Torleif Tedin. Og de forstår altså at give luft under vingerne til Richard Strauss, der ellers godt kan have lidt tyngde. Men det kommer op og svæve, og det kan du høre om 6-7 minutter. Først bliver vi nede i hængedønnet her med den ensomme moders vuggesang. Musik af Amy Beach.

skærtonen fra Beethovens symfoni nummer 2. Osmo Wanska dirigerede Minnesota-orkestret. Du lytter til Klassisk Mix, og nu er det blevet tid til et helt værk. Hele Richard Strauss' cellosonate. Den spiller 25 minutter, og den er, som en hornist skrev til Richard Strauss' far, sonaten er fuld af originale følelser, og det hele flyder så fuldendt og helt støbt afsted. Originale følelser, den skal jeg lige tænke over, men det er jo positivt ment. Og i dag tror jeg bare, jeg vil sige, at der er passion i musikken. Man kan mærke en drivkraft, som fører musikken frem. Og sådan synes jeg faktisk, det er med meget af Richard Strauss' musik. Cellosonaten, vi skal høre nu, den er fra 1883. Strauss var kun 19 år gammel, og det er heller ikke på den måde et fremadskuende værk. Måske mere det modsatte. Men det gør jo ikke noget. Strauss han har skrevet musikken til en god ven, en tjekkisk cellist, som spillede i München Hof Orkester. Janos Vihan hed han. Og Strauss overleverede noderne med et lille digt om musikken. Musikken, som er så veltalende, som giver os et helt univers, uden at afsløre individet alt for meget. Det synes jeg er meget sigende, fordi det er jo det, som kunst og musik er så godt til. At tale til os, og samtidig sløre afsenderen lidt. Men jeg vil ikke sløre, hvem det er, der spiller her. Marianne Shirinyan på klaver og Thorleif Tedin på cello. Musik altså af Richard Strauss.

0: Ja, det er altså meget spændstigt og livligt og fuld af farver, når man hører Marianne Shirinyan her i selskab med Torleif Tedin og musik af Richard Strauss. Hans cellosonate fra 1883. Kun 19 år gammel var han, en ung knøs, men musikken har han da styr på. Nogle synes, det lyder lidt som Mendelssohn, og det kan også godt være, det peger i hvert fald ikke så meget frem mod den der vilde orkestermusik og de endnu mere vilde operaer, som Richard Strauss skrev i begyndelsen af det 20. århundrede. Jeg synes alligevel på en eller anden måde godt, at man kan mærke kimen til det. Især her i tredje sats af hans cellosonate. Og det var altså en frisk indspilling med Marianne Shirinyan og Torleif Tedin fra albumet An die Musik, udkommet i maj 2024.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi skal høre lidt beroligende kormusik oven på cellosonaten af Richard Strauss. Her er det kammerkoret Camerata, der synger satsen Peace fra Peter Bruns værk Windwalks.

På tur ude i vinden. Det er Peter Bruun, der har skrevet musikken. Windwalks hedder værket. Og det var Sofia Söderberg, der dirigerede kammerkoret Camerata.

Musik af Schubert var det her, fjerde sats, finalen fra hans strygekvintet i C-dur. Arcanto-kvartetten spillede, og de havde en ekstra cellist med ombord, Olivier Maron. Mit navn er Max Fær Petersen. Jeg skal så småt til at lukke ned her i Klassisk Mix. Det har været en fornøjelse, og vi gør det snart igen. Klassisk Mix kan du altid finde i DR Lyd, og der er meget andet godt i DR Lyd, så det er bare med at komme afsted ind til de evige digitale jagtmarker. Farvel og tak.

0: En march i B-dur fik vi her musik af Prokofjev, og det var Christian Sand blæserensemble, der spillede.
1: Der er flere af os, der kommer hjem til et hus, der er blevet rodet igennem, og hvor værdierne er væk. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er særligt politiet i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, der har fået flere anmeldelser ind om indbrud, og der er én bestemt ting, der kendetegner mange af dem. Det siger Nordsjællands politis leder af efterforskningsafdelingen, Lau Lauritsen.
2: Der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
1: Og de kriminelle her går særligt efter kontanter, guld, smykker og dyr elektronik, og så arbejder de i flere forskellige hold, siger Lau Lauritsen.
2: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af anmeldte indbrud i beboelse halveret. På den populære online markedsplads Vinted kan man finde flere bizarre og ubehagelige annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Politiet vurderer, at annoncerne er falske, men de kan alligevel skræmme børn og unge, der ser dem, blandt andre 16-årige Shahin Mohammed Rafi.
3: Det eneste, der var på billedet, det var sådan en lille sådan kaninbamse-agtig, og så var det beskrivelsen, der ligesom beskrev et barn.
4: Shahin Mohammed Rafi blev overrasket og chokeret over at se annoncer, der tilsyneladende tilbød seksuelt misbrug af børn, lige der, hvor han normalt køber t-shirts og hoodies.
3: Der kan stå kønnet og alderen, så kan der for eksempel stå, at det er en pige, og at det for eksempel er sådan adlydende, og, sådan, og det hentyder lidt til sådan noget seksuelt.
4: Molly Fletchers teenage-søn har oplevet det samme som Shahin på Vinted.
5: Mommy, ved du godt, at der bliver solgt børn på Vinted?
4: Og hun er dybt berørt over, at børn møder den slags på en ellers uskyldig platform.
5: Det er jo som om, at det er, sådan, det er bare almindeligt. Og jeg synes absolut ikke, at der skal være noget som helst normalt ved det her.
4: Også Shahin Mohammed Rafi er bekymret over, at annoncer som disse ikke bliver fjernet.
3: Så jeg synes, det er, ja, det er bekymrende.
1: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at de ligesom politiet vurderer, at de er falske. Politiets teori er, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke flere penge ud af dem. I Ukraine har der dagen igennem været demonstrationer mod præsident Zelensky, efter at landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov er blevet afsat. Fedorov har været en meget populær minister i Ukraine og får af mange demonstranter ros for at have styrket Ukraines angreb med droner og presset Rusland i krigen. Demonstranten Jasmin fra Kiev siger her, at der endelig var begyndt at ske ændringer i landet, og at hun var begyndt at tro på, at Ukraine kunne vinde krigen. Og så har vi dig med, Stefan Weikert. Du er i Kiev og er til en af de her demoer, der har været i gang det meste af dagen. Nu har vi så et land i krig, som ikke har en forsvarsminister. Hvad er det, der sker?
6: Jamen, det er en konflikt imellem den ukrainske chefgeneral Oleksandr Sirski og så forsvarsministeren, den nu afgående forsvarsminister, som er brudt ud i lys nu. Og det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Men Ukraine skal vel have en forsvarsminister. Hvad kommer der til at ske herfra?
6: Det er det store spørgsmål. I dag var det meningen, at parlamentet skulle stemme om en ny forsvarsminister. Den afstemning er blevet udskudt ifølge de politikere, jeg har været i kontakt med, på grund af de her demonstrationer og nervøsiteten for, om det kunne vække en større vrede, hvis det skete noget i dag. Så vi ved ikke rigtigt, om der kommer til at være en afstemning i morgen eller senere hen. Og demonstranterne her, kan man sige, håber jo på, at Zelensky på et tidspunkt ændrer holdning, og at Fedorov kommer til at fortsætte som forsvarsminister, men det ved vi ikke.
1: Okay, vi følger med, Stefan, og det ved jeg selvfølgelig også, at du gør fra Kiev, altså journalist Stefan Weikert, der var med fra Kiev. Og så tager vi lige en varm vejrudsigt. Her kommer den. 23-30 grader får vi, det bliver varmest nordpå, og fuld sol til mange af os. Stadig mod syd kan der komme lidt skyer og en enkelt byge. Redaktør for den her radioavis er Thomas Buhl.

0: rejse i hængekøjen. God eftermiddag og velkommen til Tilpang i et selskab, eller et par timer må det hedde, i et selskab med mig og... Hvem sidder derovre?
1: Det gør Søren Krabbe. Ja, velkommen i dette dejlige kølige studie. Jeg synes jo, det er skønt, at vi skal være herinde uden solskin, når det er så varmt udenfor, som de sagde. Men du synes sikkert noget andet.
0: Jeg synes helt sikkert noget andet. Jeg har også fået en meget, meget fin lampe af DR, så jeg kan tænde den, når jeg synes, det er for koldt. Fordi studierne er virkelig kolde, og det er jo ikke noget for mig.
1: Ja, vi kalder det en kriselampe.
0: Ja, noget i den stil er det sikkert. Jeg kalder det for en lottelampe. Det synes jeg lyder meget bedre. Se, Ulrik Stærk er jo et fuldstændig fabelagtigt musikalsk og genialt menneske. Han lavede for nogle år siden en CD, der hedder Royal Piano Nights. Altså kongelige klavernetter. Det synes jeg jo er en meget nice titel. Og den skal vi have en skæring fra, og det er en faktisk en skæring fra Puccinis opera

Oh, han er altså en fremragende pianist, han muller ikke stærk. Her var det Piccolo Walzer af Puccini fra Royal Piano Nights. Og Søren Krab og jeg, vi har besluttet os for, at vi skal høre Kuhlau. Kuhlau, concertino for to valthorn og orkester. Og det er nogle fremragende solister, dem kan vi vende tilbage til. Og så er der det der, når man har to valghorn, så bliver det ret godt. Jeg tror, det er Mozart, der engang har sagt, at hvad er værre end en fløjte? Det er to fløjter. Men det kan man jo så vende om og sige, hvad er bedre end et valghorn? Det er helt klart

0: Det var da en virkelig mærkelig slutning på sådan et skønt stykke musik. Her var det en concertino af Kuhlau for to valthorn og orkester. Det var Lisa Maria Kuber, der var den ene valthornist, og det var Flemming Aksnes på den anden. Aarhus Symfoniorkester og Jean Tourelle. Og det er lidt sjovt, det var Aarhus Symfoniorkester. Der var lige været nogle dage i Jylland, jeg kom hjem i går. Og jeg var faktisk sammen med Pia Borgvart, min gode veninde, og så har jeg set mine børn og så videre og så videre. Men det var bare det der med, at det var Aarhus, det synes jeg passede meget godt, for jeg tog jo bussen for Aarhus. Søren, hvad synes du om den her dejlige lille concertino, som vi har valgt i bredt fællesskab?
1: Ja, bortset fra slutningen, så, så synes jeg, det var rigtig dejligt. Man kan sige, at grund til, at den sluttede sådan, det var måske fordi, vi var lidt hurtige, da vi lige valgte den, at vi ikke lige hørte slutningen, fordi det er umiddelbart, fordi den går over i den næste sats.
0: Ja.
1: Bare sådan attacca, som det hedder, når der ikke er nogen pause. Og så er det nogle gange, når så vores filer bliver tilrettelagt til udsendelse, så bliver de ikke sådan lavet helt færdigt i slutningerne.
0: Ved du hvad, det tror jeg faktisk, der er sindssygt mange lyder, der er meget glade for den forklaring, for det sker jo også nogle gange, når man hører Hype 2. Så det der, ja. Så ved I det nu derude. Det er ikke bare fordi, vi sidder og laver problemer i radioen.
1: Det sker bare også en del gange, når vi laver Bravo, men der kan vi nogle gange nå at redde det i efter redigeringen.
0: Ja, det er jo fordi, det ikke er live, men det er det her jo meget live.
1: Det er totalt live.
0: Nu skal vi til torsdagens bogenbefaling, og det er Mick Vraa. Ham har jeg vist nok brugt for et par år siden. Jeg er en ret stor fan af hans bøger. Jeg synes, han skriver vanvittigt godt. Det her er den, der hedder Ithaka, eller Ithaka, vil man nok sige på græsk, som handler om en berømt forfatter, som er både selvglad og også faktisk ret frastødt af sine steder. Meget rig og berømt. Alex Harper hedder han. Men det, som gjorde, at jeg faldt pladask for bogen, det var starten. For der står, i nat drømte jeg om døden. Hun sad tre bruger fra mig og spiste græsk salat. Det synes jeg simpelthen var en fabelagtig start. Eller også er det lidt inde i den, men det var i hvert fald super fantastisk. Den handler så om ham, og han gider ikke rigtig skrive om, og han gider faktisk ikke noget. Han gider ikke engang forføre damer, det har altså været en stor del af hans liv. Han bare træder efter den kvinde, som helst vil have. Hende kan han ikke få. Og det er meget interessant at læse som lidt livsled, men så får han et brev fra sin far, en invitation. Og han har ikke set sin far i 48 år. Og så tager han altså den her ø, hvor faren bor, og så vil jeg ikke fortælle det mere, fordi det er simpelthen ufatteligt, så doven han er, eller irriterende, eller man bliver bare så galt på ham. Men nogle gange så er man lige ved at smide bogen på gulvet, men så er det bare så spændende, så man kan ikke holde op. Så vi skal selvfølgelig have noget græsk musik, og så er det jo nok ret nærliggende at vælge Mies Theodorakis, som har skrevet den her vidunderlige rapsodi for cello og orkester. Og de her to satser, vi skal høre, de hedder Melponi, det betyder tragedie, og den anden sats hedder Cleo, og det betyder historieskrivning. Og eftersom Ithaka jo er et berømt sted, hvor Odysseus også kom forbi, så passede det jo meget godt med to ting, der rent faktisk havde en tilknytning til historien, altså tragedie og historieskrivning.

møg fed cello, han spiller på, ham der Timoteus Gavrilidis, som her spillede rapsodi for cello og orkester, Melpomene, tragedie og Cleor, som betyder historieskrivning. Og så var det Athens statsorkester. Det er jo sådan, at jeg godt kan lide nogle gange i en udsendelse at spille to gange Schubert eller to gange noget andet. Nu startede vi udsendelsen med Ulrik Stærk, der fabulerede over en kendt arie af Puccini. Det gør Jean-Yves Thibaudet også i den her opera uden ord, som jeg har hver torsdag. Og det er også en arie, som er meget kendt, så nu kan I jo sidde derude og nynne med i kornmarken, eller hvor I nu befinder jer i den her dejlige varme dag, eller måske ved vandet, eller måske har I bare tændt for vandslangen og ligger og drikker af den, fordi I er så overophedet. Jeg kan jo nærmest ikke få det varmt nok, men desværre kan jeg jo så ikke være ude lige nu, men jeg har en veninde, som bliver faktisk ret dårlig af det varme der, så hende sender jeg lige en kærlig tanke, og så en dejlig arie uden ord.

Labert spillede her, O mio primo caro, var det her fra Giannis Gigi af Puccini med Jean-Yves Thibaudet. Jeg fortalte om Julius Lefebvre Hansen, som er klarinettist i Verbier Festivalorkester. Han sendte mig en skøn mail, og hvis man går ind på det, der hedder www.meditv.en, så kan man finde nogle af koncerterne og lytte til dem på en kanal, som er helt gratis, hvis man melder sig til. Og jeg sagde forleden der, at der vil være Cosi Fan Tutte den 18. i 7., men den 21. i 7. kommer der altså også noget Labert Dimmelim. Der kommer der værker af Schedrin og Kodaj, og så kommer Dvorak's 9. symfoni fra den nye verden. Så jeg tænkte, skulle vi ikke lige spille noget Dvorak, for får jeg i stemning til eventuelt at gå ind og finde ud af, hvordan man kan få lov til at downloade fra Meditiv TV, og kan få lov til at høre fede koncerter med høje, dygtige kunstnere, uden at betale helt øre.

Det var en slavisk dans i det store Antonín Dvořák her med i Rebbe Holavek og Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Det var fordi, at Julius Lefebvre Hansen altså spiller klarinet i Verbi Festival Orkester, fortalt hvad de spiller til en koncert her i juli. Jeg er vild med sport. Ikke alt sport. Jeg kan godt lide fodbold. Jeg elsker Tour de France. Jeg er glad for håndbold. Jeg kan også godt lide Formel 1-løb. Og i går var der jo England, Argentina. Og der var mange, der holdt med England, især af mænd. Men jeg kan bedst lide Argentina, så jeg var super glad for, at de vandt.

0: Nationalensemblet spillede en klavertrio i C-mol af Max Brugger, som I kunne høre før, hvor jeg lige var kommet til at hoste, da jeg var ved at snakke om fodbold. Det gør jeg måske lidt igen. Det, jeg vil sige, var bare, at jeg så fodbold dagen før, hvor det var Frankrig, Spanien, og jeg holdt bare så varme Spanien, og jeg ikke kunne få luft. Så jeg har haft to lidt for spændende aftener. Det er næsten for dramatisk for mig. Men på den anden side er det jo kun en gang ved så og så meget år, at der er vi. Til gengæld er der næsten hver torsdag i Hejse i Hængekøjen dagens kommentar i børnehøjde. Og jeg havde egentlig først tænkt mig at fortælle en, jeg har fortalt for 3-4 år siden. Men så kom Søren og jeg i sidste uge til at tale bag mikrofonen, altså efter I var begyndt at lytte til musik, om en historie, han fortalte om sin lille datter Nicoline.
1: Ja, det var i hvert fald dengang min lille datter Nicoline, der nu er 33 år gammel. Dengang hun har været en 2-3 år, det var lige da hun var begyndt at kunne tale. Og du siger jo altid noget om, hvad et barn har sagt. Og her skal vi så over i, hvor det er et barn, der ikke har sagt noget. Fordi min kære mellemste datter Nicoline, hun kunne ikke sige er. Altså bogstavet R, det kunne hun simpelthen ikke sige, da hun startede med at snakke. Og lige på det tidspunkt, hvor hun begyndte at snakke, der var de der pladeserier fra DR's børnetv, Åge Abe-pladerne, de var meget spillet hjemme hos os. Og hun, selvom hun ikke var god til at sige R, så var hun god til at synge. Og der er på en af pladerne, der er der Elisabeth, der synger den sang, der hedder Heksemutter. Og hvis man citerer den, så hedder den Heksemutter lod en tusse riste som en ren karusse. Rimmerum, rimmerum, røg i ringe, um.
0: Oh, den er ikke god, hvis man ikke kan sige er.
1: Nej, så bliver den til Heksemutter lod en tusse iste som en an karusse. Imme, og i inge, um. Altså, og det var, vi grinede ikke af hende, vi smilede bare meget højt. Det var så nuttet, simpelthen.
0: No.
1: Så jeg synes, vi skal høre den i Elisabeths udgave, hvor alle ærerne er med.

0: Ja, det var så Elisabeth, der sang Heksemutter røg i ringe rum rum rum, som Nicoline så ikke kunne sige. Og Nicolines storsøster hed jo Egitze, når Nicoline sagde det. Så det var vores datter Regitze, hun var også frarøvet sit startbogstav der i. Men altså, det gik jo over. En talepædagog, efter at have hørt på Nicoline, sagde, det der, det er ikke alvorligt. Det har vi hørt om før. Det der, det går over.
1: Og så bliver man jo glad.
0: Det gjorde det også.
1: Det er meget sygt. Jeg har også nogle venner, der, og også en meget tæt på mig, der har haft børn, som stammede et stykke tid. Og nogle gange, der går det over, og nogle gange, der går det ikke over. Men det var dejligt, at Erne kom tilbage hos Nicoline, og nu havde en søster, der hed Regitze. Det havde været en tragedie, hvis hun kunne have sagt ær. Nu skal vi to gange hejse i hængekøjen. Der er ikke særlig mange ærer i det. Det er jo sådan set meget rart. Men det er der til gengæld i Nordic String Quartet. Så derfor så er det jo meget godt, at Nicoline ikke skulle spikke det her, dengang hun var en lille pige. Det er fra den nye indspilning, de har lavet med det sidste af hans strygkvartetter, og dem spiller jeg hver torsdag, fordi de er møgfede.

0: Her var det strygkvartet nummer 5 i A-dur af Nordic String Quartet, og hvor er de dog bare dygtige, altså ikke af dem, af Peter Heise med dem. Det var ret godt. Her kommer en spot.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Det kunne da godt være, man skulle gøre det. Nu skal vi til Dmitri Sjostakovitj, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke er altid, jeg er vild med ham. Men den her Solars, som er arrangeret for strygkvartet, synes jeg faktisk er ret flot. Og det er Brodsky-kvartetten, der spiller den. De havde sådan en serie, der hedder Golden Oldies, More Favorite Encores, altså sådan noget, man typisk bruger som ekstra nummer.

0: Det kan jo være, at det var, fordi jeg så for meget fodbold. Det kunne være, at jeg kom til at lave en mega stor bummer. Brodsky Kvartetten spillede Scott Joplin's Solace, som også blev brugt i sidste stik, som sad siden af nogle uger nynnet og ting, hende der hejse, hun er galt på den. Lige om lidt, så er der en radioavis her på kanalen, og jeg håber, ikke er helt så forfærdelig, som den var i sidste time. Jeg fik det faktisk lidt dårligt. Men vi er tilbage med anden time af Hængekøjen, når der har været radioavis, og har masser af laber musik på den side af radioavisen, blandt andet Rachmaninoff, Kornow og meget mere. Velkommen tilbage om lidt.
1: Hvis du er på vej på sommerferie, så er det en god idé lige at sige det til naboen, for der sker flere indbrud for tiden. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor så er det bedste råd at få naboerne til at holde øje og også sende et signal om, at man er hjemme, selvom man ikke er det. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske de her indbrud.
2: Og et signal er, at den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser det ud, som om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
1: Men selvom man følger rådene her, så er det ikke nogen garanti mod 20. Det kan Ole Gert Olsen skrive under på. Han havde ellers både låst forsvarligt og lavet en aftale med naboen om at kigge efter huset, da han i sidste måned tog på ferie i Sverige. Alligevel så kom der ubudne gæster i parcelhuset i Føllenslev i Nordvestsjælland, siger han.
3: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
1: Indbrudstyvene, de tog til gengæld ikke noget. Normalt så går de efter dyr elektronik, kontanter og smykker, fortæller politiet. Det skal lige siges, at stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af almindelige indbrud i beboelse halveret, og siden 2024 har antallet så været stigende. For et par timer siden blev der sat gang i musikken på årets Musik i Lejet i Nordsjælland. Festivalen den er flyttet fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby, og nu har arrangørerne så planer om at udvide med flere arrangementer på pladsen i op til 19 dage om året, og har sendt en ansøgning om det til Gribskov Kommune. Det har fået flere af de lokale, som allerede er trætte af larmen, til at starte en underskriftindsamling mod festivalen. Men spørger man Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt endnu.
4: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
1: Omvendt så lyder kommunens borgmester Trine Edved lidt mere skeptisk.
5: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Og Pernille Tranberg, der har taget initiativ til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser, som setupet er nu.
6: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn, så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Udover flere arrangementer, så vil folkene bag Musik i Lejet også udvide pladsen med blandt andet en café og klubhus, sauna wellness og orangeri. I Ukraine, jeg skal lige det rigtige sted hen, har fyringen af den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov udløst demonstrationer i flere byer. For Fedorov, der kun har haft jobbet i 6 måneder, bliver af demonstranterne set som en moderne minister, som også forsøger at komme korruptionen til livs i et land, som historisk har været hårdt belastet af lige præcis korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
7: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Og herhjemme, der bekymrer det Danmarks Demokraternes udenrigsordfører Mads Fuglede, at der i den ukrainske regeringstop bliver brugt kræfter på interne magtkampe, i stedet for at holde fuld fokus på krigen mod Rusland.
8: Når man har en person på posten, som alle beskriver som en, der er en af de dygtigste, der har været på posten i lang tid, når vedkommende så forsvinder, så bliver man selvfølgelig, når man står på sidelinjen og gør alt, hvad man kan for at hjælpe Ukraine, så bliver man selvfølgelig bekymret.
1: Det ukrainske parlament skulle i dag have valgt en ny forsvarsminister, men ifølge vores oplysninger her i DR, så er afstemningen udskudt på grund af demonstrationerne. Sidst der var så store demonstrationer mod præsident Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også efter kritik fra flere europæiske ledere. Sol til de fleste resten af eftermiddagen og aftenen, men der kan komme lidt skyer i den sydlige del af landet. 23-30 grader og så en svag til jævn vind. Den kommer fra skiftende retninger. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Thomas Buhl.

rejse i hængekøjen. Velkommen tilbage til anden time af hængekøjen, hvor vi sædvanen tro, nu har vi jo godt sige, det er sædvanen, og det er fjerde gang, lægger ud med et nummer af Corn Orr, den danske guitarist, klassiske guitarist, som jeg også er gode venner med, og som jeg synes har et fabelagtigt greb om sin guitar. Her spiller han El Noy de la Mar.

Nede i Granadas havde skrevet El Noy de la Mar, som vi fik med Cornor. Nu tager vi dobbeltklaver. Det kan jo noget. Det er ret imponerende faktisk, synes jeg. Det er en vals af Sergei Rachmaninoff. Og i morgen der er det Albin Ahl, som er svensk bas, som har været med til at bygge en bravo. Og han har faktisk ønsket en meget fascinerende arie fra Aleko, er lige præcis Rachmaninoff. Så nu kan I varme op til bravo i morgen med denne her vals.

Marianne Sjerinang og Dominique Vision spillede en vals af Rachmaninoff, en dobbeltkoncert for to klaverer. Vi skal et smut til Fanø og være glade, kan man egentlig godt formulere. Det er sådan hver torsdag, så er der en skæring med pigekoret, og i dag der hedder den Tit er jeg glad og brudstykke for Fanø af Carl Nielsen. Og min kollega veninde herude fra Lotte Mælse, hun havde faktisk lige skrevet til mig her forleden dag, at hun var på Fanø, og det var bare så dejligt at være på Fanø. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været på Fanø. Det må jeg prøve.

0: Det var så det danske pig, eller ikke det danske pigekor, Danmarks Radios pigekor under ledelse af Charlotte Rowan, der sang "Tid er jeg glad". Og de var så sammen med den danske strygekvartet, som så spillede brudestykket fra Fanø, flettet ind i pigekorets sang. Jeg synes, altså, det fungerer eminent godt.
1: De klæder hinanden fantastisk godt.
0: Helt vildt.
1: Og jeg tænker nu her, hvor det har været så utrolig varmt, så var det godt med sådan noget. Det føles på en anden måde, som det var lidt køligt, det her musik. Ikke at de ikke var varme i stemmerne, men det blev sådan lidt, det var lidt køligt. Og der er jo rigtig mange, der har valgt at holde ferie i Danmark, fordi det egentlig er et genialt land. Og jeg har en veninde, der bor i Silkeborg, og der har jeg faktisk lige været over kort, og det er jo hele Danmarks ferieby. Man kan jo padle og kajakke og hvad man ikke kan i den by. Den ikke er jo så skønt med vand alle mulige steder. Jeg skal faktisk over igen på lørdag, hvor der er bravo, ikke som jeg kom til at sige lige før i morgen. Vi skal videre med en violinkoncert af Felix Mendelssohn Bartholdy med ham, der hedder Henry Rowdales, som er belgisk og guatemalansk violinist og dirigent for Münchens Radioorkester her. Men ellers er han altså normalt første violinist i Belgiens symfonier, eller Brussels Philharmonic, må det hedde. Og han spiller på en utrolig fin violin fra 1787. Jeg er bare altså bange for at udtale de der violinnavne forkert. Så nu prøver jeg at gøre det. Der står, det er en Guadagnini, og jeg satser på det rigtigt. Men det må være fedt at have sådan en fin gammel violin.

Altså, han spiller virkelig godt violin, ham der Henry Rowdale, som altså her både var violinist og dirigent over for Münchens Radioorkester i den her ret spunky violinting af Felix Mendelssohn Bartholdy. Man kunne godt have tænkt, det sådan måske var ungarsk musik eller noget andet folkeagtigt. Det var virkelig livligt og ret lækkert. Og det var faktisk rigtigt den måde, jeg udtalte violinen på, har Søren Krabbe og jeg lige blevet enige om, at det var altså en Guardani-violin fra 1700 eller andet hvidkål. For mange år siden sagde min kollega Jakob Wivel, at Brahms' Requiem, Ein deutsches Requiem, som det hedder, var anderledes end mange andre requier, fordi det var meget trøstende, og det var ikke så sort. Og det er jo det, tænkte jeg vanvittigt meget over, fordi det synes jeg var en meget fin beskrivelse. Og det var så tænkte jeg på, at for 10 år siden, der blev mine drenge studenter, og vi sad og talte om forleden dag det der med, hvad der må have sket siden. Det er faktisk ret crazy, så meget der er sket. Der har været corona, der har startet ind til flere krige. Det er faktisk i det hele taget ret ejendommeligt. Og jeg kan se Søren Krabbe, han sidder derinde og ser en lille bitte smule svedt ud. Og jeg har en fornemmelse af, at jeg bare skal snakke lidt videre, så det gør jeg lige. Og han ligger. Det er jo det gode ved at lave live radio. Men det, der er det interessante ved det her, det er faktisk Ein deutsches Requiem, som jo faktisk er ret blidt sine steder. Der skal vi have en skæring, der hedder Wie lieblich sind deine Wohnungen. Altså, hvor smuk er dine, eller hvor dejlige er dine bygninger. Og det er selvfølgelig så det, der hedder nach Worten der Heiligen Schrift. Jeg er jo altid meget interesseret i at finde, hvem der har skrevet teksten. Og det er simpelthen, altså det er faktisk fra hellige skrifter. Og så er det Sveriges Radios Kor, Frankfurts Radiosymfoniorkester og Paavo Järvi. Og hvorfor Sveriges Radios Kor er i Frankfurt, eller hvorfor Frankfurts Symfoniorkester er flyttet til Stockholm, det skal jeg ikke kunne svare på. Men de har i hvert fald helt sikkert brugt en masse penge på transport, men det er jo ikke vores problem.

Wie lieblich sind deine Wohnungen, vereint deutsches Requiem, Johannes Brahms, nach Worten der Heiligen Schrift, wie hier mit Sveriges Radios Chor, Paavo Järvi und Frankfurt Symphonieorchester, Radiosymphonieorchester. Jo, sådan jeg bedte jo Zachary, vores første, har han ligesom at vælge nogle skæringer til mig hver torsdag. Det har han gjort noget så flittigt og godt. Og i sidste uge, der hørte vi Berliner Philharmonikernes Marie-Pierre Lenglamé, og hende skal vi også høre i dag. Men der er det et nyt stykke af den schweiziske André-François Mascotti. Han har skrevet et stykke, der hedder Mouvement. Og dette korte værk, scorer Zachary, er en moderne jazzsats for harpesolo. Sådan.

Her fik vi en skæring for soloharpe, en jazzificeret soloharpe version af Mouvement af André-François Marascotti med Marie-Pierre Langlamet. Nu skal vi til en ny kvinde, nemlig Louise Farang. Ikke hun spiller harpe eller noget. Hun har skrevet en ouverture i S-dur, og det er et fantastisk værk. Jeg har spillet det før, og jeg har tænkt mig at spørge Søren bagefter, om man har den samme fornemmelse af mig, fordi i mine notater står der, wow, for en opera, hun kunne have skrevet.

0: Jeg kunne godt tænke mig at have mødt Louise Farrenc, for jeg har en fornemmelse, at hun var en meget, meget interessant kvinde. Hun var jo på en tid, hvor at kvinder slet ikke måtte skrive musik på den her måde. Der var faktisk en anden anmelder, jeg tror, det var om hende, som skrev, at man skulle faktisk tro, det var en mand, men man kunne godt sige et sted og høre, det var en kvinde. Pff, idiot. Nå, anyway, her var det soliste européen Luxembourg og dirigenten Christoph König, altså i den her overture i S-dur af Louise Farrenc. Jeg synes jo, jeg kan høre så meget opera i den der. Hvad tænker du egentlig, Søren, om det?
1: Jeg tænker, du har fuldstændig ret.
0: Tak.
1: Det er et skønt stykke musik, som ville være en fantastisk åbner til en opera. Altså lidt alle de store overture fra Mozarts hånd og så videre, så videre, så videre. Rigtig, rigtig god musik, der sagtens kunne starte en spændende opera.
0: Ja, det kunne handle om en dame, der var i nød.
1: Ja, ja. Apropos damer og i nød. Jeg kom lidt i nød, fordi jeg blev nødt til at komme med en rettelse. Min kære datter Nicoline, hun identificerer sig ikke som 33-årig. Nicoline er kun 32. Hun er jo i sit 33. år. Det var derfor, det sådan kom ind. Undskyld, Nicoline.
0: Det skal aldrig ske. Hun skrevet til det under udsendelsen.
1: Ja. Ja, hun var meget farv. Nej, det var hun ikke. Hun synes bare, det var sjovt.
0: Det er det
1: så
0: også.
1: Så hun krævede en undskyldning på landsdækkende radio. Det har hun hermed fået.
0: Det har hun hermed fået. Og 32 er også noget helt andet end 33. Det kan
1: meget,
0: jeg sagtens fornemme.
1: Meget anderledes.
0: Fuldstændigt. Man har det sikkert også anderledes. Nu skal vi til Flotte Fagotte, og i dag der er der jo Fagotte med, ligesom der var i sidste uge. Det er en duet for klarinet og kontrabas, altså nu for Fagotte, kontrabas og stryger. Og det er de to samme musikere som sidst, nemlig Bram van Zambeek og ham, den kontrabassist, der hedder Rik Stoichin. Og så er det et stykke italiensk musik af Bottesini.

0: De to instrumenter, de klæder hinanden lige så godt som jordbær og sukker, eller jordbær og fløde. Det er fantastisk. Fagot og kontrabass super godt sammen. Her var det Bram Panzambek og Rik Stojcin, og så var der altså en duet for de to instrumenter, plus stryger af Giovanni Bottesini. Og lige inden Søren tænder for spotten, skal jeg bare lige sige, at det, I skal høre spot om, er et program, der hedder Klassisk Tur, som jeg allerede har hørt flere stykker af, og jeg har allerede haft tårer i øjnene flere gange. Det siger noget.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
0: Det kan man altså godt blive ret glad over, det program. Det skal I overveje. Det er rigtig fint. Det ligger også i det her lyd, som Rie Koch sagde her. Vi skal til et stykke opera uden ord. Det er jo så faktisk tredje gang i dag, vi får det. Men nu er det udsat for violin. Det er fra Bizets opera Perlefiskerne. Je crois entendre encore. Normalt sådan en rigtig tenorbasker. Men her udsat for den vidunderlige violinist Joshua Bell.

0: Det her, det var Je crois entendre encore fra Bizets opera Perlefiskerne, eller måske på fransk Le Pêcheur du Perle. Hej, sig hængegrønne. Hvad var slut for i dag? Søren Krabbe og jeg, vi er tilbage igen i morgen med flere dejlige stykker musik. Søren Surprise, et par sjove historier. Husk efter mig, så er der festivalsommer, og det er jo altid et livligt program, hvor man får at vide, hvor kunne man eventuelt tage hen og høre noget fed musik. Og så husk, at det er sommer. Det er nok den sidste sådan rigtig, rigtig, rigtig varme dag, der kommer lidt i morgen, men I skal virkelig nyde og lade mig gå og sige, åh, hvor er det også bare enormt varmt. Fordi i pludselig bliver det bare super koldt i det her land ret længe.
1: For tredje gang inden for få måneder er der sket et nedbrud i alarmsystemet hos psykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Det her alarmsystem kan personalet bruge til at tilkalde hjælp, hvis de bliver overfaldet. Det er der en reel risiko for på de lukkede afsnit i psykiatrien. Og nedbrudene får flere politikere til at tale om andre løsninger. Susanne Flytkjær fra Enhedslisten i Aalborg mener, at man bør undersøge alternativer, hvis systemet her svigter igen.
2: Problemet er vel også lidt, at der altid er et ønske om, at det skal være så digitalt som muligt, så man bliver afhængig af netadgang og software. Altså i gamle dage havde man jo gamle ringeklokker. De virkede jo godt nok.
1: I maj måned blev ansatte overfaldet af en patient. Her svigtede systemet, og derfor gik der lang tid, før der kom hjælp. Natten til søndag gik alarmsystemet så ned for tredje gang, og derfor vil Lene Lindemann, der er regionrådsmedlem i Region Nordjylland, undersøge, om man kan komme ud af aftalen med det ansvarlige IRT-firma Tonstall, som i sin tid vandt udbuddet.
3: Altså, hvor længe skal man blive ved med at acceptere, at det vindende firma ikke har styr på situationen, før kontrakten kan ophæves, så man kan entrere med nogen, der måske har et alarmsystem, der virker?
1: Hospitaldirektøren på Aalborg Universitetshospital, Lars Dahl Pedersen, siger, at fejlen i systemet nu er rettet. Det samme siger Tonstalls direktør, men han vil ikke stille op til interview. Der er flere af os, der kommer hjem til knuste vinduer eller smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, det er Ole Gert Olsen fra Fønslev i Nordvestsjælland.
4: Jamen, alt har været revet ud af det her højskab her, og mit skrivebord, det her.
1: 20. de slog til, da Ole i sidste måned var taget på ferie i Sverige, men nu har han slået sig sammen med naboerne på vejen. De har aftalt at holde øje med hinandens huse og også at parkere bilerne hos dem, der ikke er hjemme.
5: Og det har givet en tryghed til mig, også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt, og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv., men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
1: Det er særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, at der har været flere indbrud, og i mange tilfælde er det udenlandske professionelle, der står bag. Og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
6: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet. Og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkepost og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Selvom der de sidste par år har været en svag stigning i antallet af indbrud, så kommer det altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse, at broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Dommen i dag den kommer efter en 4 år lang retssag. De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i nogle dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet mørkerødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og også i det meste af Vendsyssel. Og det er altså ikke for sjov, siger Jan Netzat, der er beredskabschef i Nordjylland.
7: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
1: Men selvom der ikke skal meget til at sætte gang i en brand, som Jan Netzat her siger, så er vi altså ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
7: Nordjylland har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
1: Og de gode råd, det er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, som der altså nemt kan gå ild i. Og så tager vi lige en vejrudsigt. En del sol resten af aftenen, men mod syd flere skyer og måske også en byge. Det er stadig varmt, men temperaturerne de ryger altså lige så langsomt ned mellem 14 og 18 grader i nat. Der kommer også flere skyer, og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, som måske kan trække det her brandfareindeks lidt i den sådan gode retning. Byerne de kan også blive kraftige. Redaktør for den her radioavis, det er Thomas Bull. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en god aften.

Hey hop, den næste time kan du komme med rundt i landet til klassiske musikfestivaler. Programmet her er Festival Sommer i P2. Vi sender onsdag til fredag hver uge til langt ind i august måned, og det er fordi, der sker så meget derude. I dag kan du komme med til Opera i Sønderborg. Vores reporter har været i Permahaven, hvor Operakompaniet Prætentiøs laver forestilling. Hvad det går ud på, det finder du ud af om under 10 minutter. Så skal vi også have en stemningsrapport fra Kolding, hvor den 3 dage lange Kolding i toner er skudt i gang med en koncert tidligere i dag torsdag. Bliv hængende og find ud af, hvad der sker i Kolding. Og så er der som hver dag i programmet festivalbilletter på højkant. Der er quiz, og i dag der kan du vinde billetter til både Fanø Festival og Esbjerg Internationale Kammermusikfestival. Hvad for noget? Kort og godt, velkommen til Danmarks mest aktuelle musikprogram, Festival Sommer i P2, hvor du kan blive opdateret på, hvad der rører sig rundt i det ganske land. Og som et slag med halen, så kan du også komme med til en festival i det store udland. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen, og jeg har også fornøjelsen af noget andet. Og det andet, det er ganske enkelt også at spille noget musik for dig, som den her scherzo af Gibbs.

0: Martin Owen var solist på horn i en scherzo af Ruth Gibbs, og med ham var BBC-filharmonikerne. Det er i de lyse nætters tid, men lidt mørkt bliver det alligevel, og når skumringen sænker sig, så bliver sindet skrøbeligt. Måske. Vores reporter Celine Hostrup besøgte en have i Sønderborg, hvor det lille operakompagni Opera Prætentiøs opførte deres egen forestilling Skumringens Time, og det var tørvejr, da de begyndte.
1: Hvad laver I her?
2: Jamen, vi er i gang med at stille op til en forestilling, Aftenklange, Skumringens Time, hvor vi skal fremføre en lille forestilling, en teaterkoncert i en times tid.
1: Og lige her, hvad sker der her?
2: Jamen, der er vi i gang med at stille nogle glas op. Assorteret glas til nogle bobler, til lidt forfriskninger til de publikum, som kommer i dag.
1: Assorteret glas?
2: Assorteret glas. Det er meget forskelligt. Det er både noget, vi har købt i IKEA, og noget, der kommer hjem fra skabene af. Så vi har bare samlet sammen, hvad vi nu lige havde.
3: Tre sangere, en vibrafonist, en skuespiller står i en cirkel. De er helt i hvidt. De står i en cirkel på en lille grusåbning i Permahaven i Sønderborg. Permahaven. En lille biodivers perle, der ligger i det store naturområde, der hedder Kær Vestermark. Kær Vestermark ligger lidt nord for havnen i Sønderborg, på Als siden. Og her åbner denne her lille have sig. Og derinde skal Opera Prætentiøs, for det er dem, der er derinde, opføre Skumringens Time.

0: Klokken er 7:30, så vi nærmer os den der tid, hvor det hele forandrer sig.
1: Jeg vil meget gerne
2: billet.
3: Åh, se nu her, ikke?
1: Har I en eller to?
3: To har vi.
1: Ja, to.
3: Ja, der står også der.
1: Jamen altså, så begynder jeg bare at skænke op til jer. Jeg åbner nogle flasker.
3: Havde det lige en effekt.
0: I er kommet her med egne stole og godt humør. Hvorfor kommer I her?
3: Fordi vi synes, det lyder som et spændende projekt, og så noget i en have på en sommeraften. Det lyder fantastisk.
0: Kender I haven?
4: Ja.
3: Det er jo et projekt, hvor man sådan sørger for at lave haven, så den ikke skal passe så meget. Og det er jo en akværdig tanke, vil jeg sige. Du ved, kun en tåbe frygter i haven, siger jeg. Jeg har stået og klippet hæk hele dagen, så...

0: Jamen, jeg hedder Christine Holm, og jeg er en del af Oper Prætentiøs. Jeg er fast sanger, og så er jeg også forperson. Og så er jeg egentlig også en del af Ballhaus, den der er producent for alt det her. Der har jeg været konsulent på til at hjælpe med at få lavet den her skumringens time, som passer til Oper Prætentiøs.
1: Og du er malet hvid om øjnene. Må jeg lige fortælle vores lyttere, hvorfor det?
0: Jamen, vi prøver at være anonyme. Os, der er musikere, minus skuespilleren, har alle sammen det samme tøj på, den samme sminke på. Og vi repræsenterer en enhed, som er underbevidstheden hos skuespilleren.

0: Det er alkohol i, eller hvordan er det?
1: Det er det,
2: men
1: vi har også en
2: ude. Den er ude.
1: Ja,
3: vi
1: vil
3: gerne
1: have
3: den ude. Det gør
4: det også. Den var i orden.
5: Jeg havde heller ikke set.
6: Jeg vil også gerne bede om en uden alkohol.
1: Det er en alkohol. Det er også herovre,
7: ja. Så vil jeg da gerne bede om to af den.
6: Du står også i uden alkoholkøen.
7: Ja, det gør jeg. Ikke sådan, når man er en hende, der kører.
6: Der er allerede en del publikummer, der er kommet. Med billetter, nogen uden billetter, men alle er velkomne, og der ser ud til at blive skænket op til alle. Og her står I, og har også fået lov til at komme ind.
8: Ja, det har vi.
6: Selvom I ikke havde billetterne med.
8: Det er jo væk, jo det. Men vi satser, og vi har fået lov at komme ind nu. Det er dejligt.
6: Og hvorfor er I kommet her i dag?
9: Fordi vi synes, det er et spændende arrangement, og så kan vi samtidig se haven og høre musikken. Sådan lidt tæt.
6: Og I kender haven?
8: Jeg har været her. Det er et dejligt projekt. Eller se det hele gro, ikke? Aprikoser og fasten og alle mulige ting er der her.

0: Opera Prætentiøs. Kan du ikke fortælle noget om det operakompagni?
1: Jo. Opera Prætentiøs, på trods af navnet, så er vi alt andet end prætentiøse. Der er en eller anden form for sarkastisk afstandtagen, som vi har til navnet. Vi mener, at opera og klassisk musik er for alle, og ikke for dem, som kun har råd, eller dem, som har haft kunst og kultur i deres liv, hele deres liv, men nogen, som også bare er nysgerrige. Så vi ønsker at tage opera, specielt dansk nykomponeret opera, og putte det i øjenhøjde med publikum, og også med den almene dansker.
0: Hvad betyder det konkret?
1: Det betyder, at vi gerne vil byde velkommen til et nyt publikum, til et anderledes publikum. Og vi vil gerne gøre det gratis, vi vil gøre det tilgængeligt, vi vil gøre det sjovt, vi vil gøre det spændende, vi vil gøre det interessant, vi vil ikke gøre det traditionelt, vi vil ikke gøre det kedeligt, hvis man kan sige det på den måde. Vi vil gerne skabe noget nyt og skabe nogle nye rammer og et nyt publikum for opera og klassisk musik i Danmark.
0: Betyder det noget for den musik, I skaber og bruger?
1: Det gør det bestemt. Vi prøver hovedsageligt at selv skrive vores tekster eller bruge danske digter eller forfattere til vores tekster. Og derudover så er det også vigtigt for os, at det er nykomponeret musik. At det enten er os eller nogle andre relevante komponister, som kan lave musikken for os. Så det synes vi er vigtigt, at det er noget, som er nyt og tilgængeligt i dag.

0: En rosé uden alkohol. Ja. Dejligt.
1: Of course, like 3 times.
0: En rosé er dejligt. Tak skal du have. Så kan man tage sit glas og sætte sig ind i midten her. På den her lille grusplads, hvor folk sidder med vin i glasene, bobler. Nogle har en lille paraply med. Nogle har sommerhat på. Nogle har et ekstra tæppe med. Nogle har stole med. Og så er der et lille tæppe over vibrofonen, så den ikke bliver våd. For det drypper en lille bitte smule fra en virkelig smuk grå himmel. Og ude til højre over det hele er der en falk, der står og flakser med vingerne midt i luften.

0: Så fik vi den sidste sang med. Og nu regner det rigtig meget. Og jeg har fået en paraply af en af de andre. Så nu kan jeg stå lidt i ro og takke af for i aften. Skumringen er ikke helt kommet endnu, men regner der nok af.
1: Det var godt, vi kom. På den helt rigtige måde oplevede jeg det.
0: Det var dejligt.
1: Så det var dejligt.
0: Og du blev ikke for våd undervejs?
1: Mit skin er vandtæt, så det går nok på det. Og det er jo lunt. Det er jo forholdsvis lunt.
0: Du blev da godt våd.
2: Men det tror jeg alle. Vi har jo heldigvis skiftetøj jo, så jeg er mere bekymret jo om alle. Ja.
0: For publikum?
2: Ja, for publikum, men de har vel også noget tørt i at komme
3: tak her. Tak. Ja. Jamen selv tak, tak fordi I kom.
4: Det var rigtig fint.
3: Virkelig dejligt. Ja.
4: Og hvert holdt næsten.
3: Ja, næsten.
4: Ja. Ja, så kom regnen, men altså ligneragtigt så sent, at forestillingen kunne spille færdig. Sådan er den danske sommer. Du mødte her Operakompagniet Oper Prætentiøs og hørte lidt fra forestillingen Skumringens Tid, som fandt sted i Permahaven i Sønderborg i sidste uge. Forestillingen er en del af en række koncerter og forestillinger under overskriften Aftenklange. Og forestillingen blev i øvrigt også spillet på et tidspunkt i Odense i H.C. Andersens have. Det var Celine Hostrup, som havde været Permahaven og mødt Christine Holm, sanger i Oper Prætentiøs og konsulent for Ballhaus Productions. Og musikken, det var altså fra forestillingen. Og nu, ja, du lytter til Festival Sommer, og der er festivalbilletter på højkant quiz lige om lidt.

Kærlighedstemaet fra filmen The Godfather, her spillet af City of Prague Philharmonic, dirigeret af Paul Bateman. Og så er der quiz, du kan vinde festivalbilletter i dag til Fanø Sommerkoncerter, Fanø Festival og til Esbjerg Internationale Kammermusikfestival. Jeg har 2x2 billetter til hver af festivalerne, så der er plads til masser af vindere i dag. En ren gavebud. Så spørgsmålet, det kommer lige om lidt, det er... du skal lige have adressen først. Skriv til p2@dr.dk. Det er altså en mail til p2@dr.dk. Og quizzen, den bliver lige afviklet over to stykker musik, som er okay lange, sådan noget 7 minutter per stykke, så du har tid til at skrive ind. Spørgsmålet er ganske enkelt, hvad er en sønderhoning? Er det en honning fra Sønderjylland, eller er det en indbygger på den sydlige del af Fanø? Skriv til p2@dr.dk, og her skal vi have musik fra sidste års festival på Fanø.

Sidste sats af Gabriel Fauré's første klaverkvintet. Her spillet af Michel Camille med flere fra Fanø Festival. Og sådan lød det altså på Fanø Festival sidste år. Knalddygtige musikere spiller spændende kammermusik. Og det kommer til at ske igen i år på Fanø. Det sker på Fanø. Den er gået i gang, festivalen, og strækker sig over ret lang tid. Og det gør den sammen med sommerens koncerter ved Esbjerg Internationale Kammermusikfestival, som først finder sted i august måned, men Fanø Festival kører på fuld blus. Det hele er spændende over en periode fra 7. juli til 23. august med koncerter Esbjerg og Fanø. Og Ribe også for den sags skyld er med i den her pulje. Og du kan vinde festivalbilletter, hvor der er frit valg til en koncert. Og det kan du ved at deltage i den lille quiz, vi har kørende her i Festival Sommer lige nu. Og spørgsmålet er ganske enkelt. Hvad er en sønderhoning? Hvis du kommer fra egnen, så ved du det. Og hvis ikke du kommer fra egnen, ja, så finder du ud af det, når du kommer dertil. Og ellers så slår du det op, mens musikken spiller, så du kan komme afsted på festival. Altså, hvad er en sønderhoning? Skriv til p2@dr.dk, hvis du vil vinde festivalbilletter til enten Fanø sommerkoncerterne eller til Esbjerg Internationale Kammermusikfestival i august. Hvad er en sønderhoning? Skriv til p2@dr.dk. Og jeg trækker altså en vinder allerede lige om lidt efter musikken her.

strygetrio i B-dur. Og af Schubert var det her, og det var Leopolds strygetrio, der spillede. Og nu er det så spændende, at jeg har fået en kollega til at hjælpe mig med at trække vindere til billetterne, som jeg har udløjet i dagens quiz. Og det er sådan, at vi her har en hel række vindere, for jeg havde masser af billetter at udløje, og det er jo bare skønt. Næsten en gavebod. Og spørgsmålet, det var jo ganske enkelt, hvad er en sønderhoning? Og så sagde jeg lidt for sjov, sådan, er det en honning fra Sønderjylland, eller er det en indbygger fra den sydlige del af Fanø? Og så skriver mange jo fuldstændig rigtigt, at jamen, det er jo en fra byen Sønderho, som så ligger på den sydlige del af Fanø. Men det er også en dans, er der rigtig mange, der påpeger. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også musikken for den sags skyld, som man danser til. Sønderhoningen danser Sønderhoningen til Sønderhoningen. Og det er jo så en af de ældste folkemusiktraditioner, som har været ubrudt i live i Danmark i mere end 300 år. Og det kan de godt være stolte af, sønderhoningerne der. Jeg har fundet fire vindere til billetter til Fanefestival Esbjerg Internationale Kammermusikfestival. Og det er Hanne Lykkebo Scheller, Mogens Rask, Olesen, Hanne Lausten og Maiken Stær. Til lykke til jer. I får besked om, hvad der skal foregå og hvordan.

0: Her er det musik af Sibelius, en canzonetta fra hans Cuolema, som jeg stille og roligt går ud af her, fordi jeg har fået fat i en musiker, Anne Skærbæk, som er med til at arrangere det, der hedder Kolding i Toner, en klassisk musikfestival, som er gået i gang i dag, og der var 3 dage. Og hej, Anne Skærbæk.
1: Hej.
0: Hej, så. Altså, I havde første koncert her for ikke så forfærdeligt længe siden, var det i eftermiddag kl. 14?
1: Ja, præcis.
0: Ja, og det var i kirke, hvad hedder rummet der, på Koldinghus?
1: Ja, præcis.
0: Jamen, altså, er det ikke bare et flot sted at være?
1: Jo, det er meget historisk og meget stemningsfuldt. Det er sådan en ruin, man spiller i, som er blevet meget flot restaureret, så det skaber faktisk et rigtig flot rum til den koncert.
0: Det er jo ret ny festival, klassisk festival i det her landskab af klassiske festivaler om ja. Sommeren. Hvad er det 3. gang, I er på?
1: Det er faktisk 6. gang.
0: Nå, det kan være, tiden går stærkt.
1: Det er 3 år siden, vi fik det som det. Men ja. Det er faktisk 6. festival i år, så vi har været i gang i lidt tid efterhånden.
0: Nå,
1: men,
0: det er skønt.
1: Det er selvfølgelig lidt mere i omdømme for hver år.
0: Og altså, jeg må lige høre her, når du sådan er festivalarrangør, også skal spille til mange af koncerterne. Altså, hvordan har din dag været i dag?
1: Ja, jeg har været meget på. Vi har både skulle stille op og gøre klar og alt sådan noget. Ja, der har været meget. Men jeg spillede først ved lige i Nielsens strygkoncert. Og den bliver faktisk sendt i morgen på P2, som P2-koncert.
0: Nej, det vil jeg fortælle, men nu har du fortalt det.
1: Jeg snyder. Det har været ret intens, men det var faktisk virkelig, virkelig sjovt at spille. Mm. Så jeg klarede at holde fokus. Og nu har vi en jazzkoncert her i aften, så der skal jeg ikke rigtig lave noget. Også med ny kompositionmusik. Så nu skal jeg bare tage en øl og slappe
0: lidt af. Og slappe lidt af. Men så er du på igen i morgen.
1: Ja, så spiller jeg med Chang i morgen aften til midnatskoncert. Med Chang kvartet til tidens ende.
0: Ja. Ja. Og så det der med at skille tingene ad, altså både være arrangør og holde en masse bolde i luften og sms'er der ind og ud og så videre, og så koncentrere sig om og fordybelsen med musikken. Du nævnte det lige, at det lykkedes. Altså, hvordan delen gør du det?
1: Ja, altså det er noget med bare, altså det er bare helt fuld koncentration egentlig på scenen. Og så lægge det væk. Så har jeg også en, der afvikler festivaler, som producent, der tager sig af meget af det praktiske. Mm. Og så inden i dag, så gik jeg faktisk ind i et rum for mig selv. Fandt et halvtomt rum på Kongehus og bare spillede lidt. Så noget med at skifte hat.
0: Ja, lige præcis.
1: Det kan være lidt svært, men man må også bare tvinge sig selv i det på en måde. Og så er det meget musikerne. Ja, det er bare så fedt at spille sammen. Så det, på en måde sker det af sig selv på scenen.
0: Får du energi af at spille simpelthen?
1: Ja, meget. Det er virkelig sjovt. Jeg spiller meget orkester i løbet af året. Jeg er freelance orkestermusiker. Så det er den her uge, hvor jeg spiller kammermusik, og det er så fedt. Så det er også noget med den her kommunikation, man har på scenen. Det rummet skaber sig selv på en måde, så man går bare ind i det.
0: Ja, ja. Super. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Anne Skærbæk, arrangør af Kolding i Toner og musiker også på mange af koncerterne. Og der er jo koncerter i morgen. Der er noget, der hedder Digtig Musik, Nikolaj Scene og Sankt Nikolaj Kirke. Det er der, du skal spille i morgen aften. Mm-hmm. Og der er også noget, der hedder Tidens Begyndelse, altså en koncert tidligere på aften på Nikolaj Scene. Og Krea-koncert, hvor man kan sidde og tegne til på biblioteket, og stor afslutningskoncert. God fornøjelse med det hele.
1: Tusind tak, tusind tak. Han går af.
0: Ja, i lige måde. Og her skal vi have Richard Strauss til Eulenspiegel, som var på programmet tidligere i dag i Kolding.

0: Til Eulenspiegel, einmal anders, fra er Richard Strauss spillet af Baldina-solisten. Og det er musik, som var på programmet tidligere i dag i festivalen i Kolding, der hedder Kolding i Toner, som vi på P2 i øvrigt var henne og optage, og den koncert sender vi i morgen aften. Nu har jeg så ringet til dette års P2-talent, som er Bjarke Skovsbo, fagotist. Og Bjarke, jeg talte lidt med dig tidligere på dagen, og du er i sådan en slags kombineret sommerferie og øvelejr.
1: Ja.
0: Hvad foregår altså,
1: mest bare, mest bare øvelejr, men jeg smider mig selv til at have det, som om jeg har sommerferie.
0: Og hvordan gør du så det?
1: Jamen, jeg er bare i sommerhus. Så jeg, når jeg holder pause, så bader jeg og sidder ude i haven og nyder solen. Så det er egentlig, det er min plan.
0: Det lyder som et meget godt øvelokale.
1: Ja, men jeg synes, det fungerer meget godt.
0: Og hvad er det, du skal øve sådan så forfærdeligt på, så du ikke ligesom siger, jeg holder ferie?
1: Jamen, jeg skal øve på en hel masse solorepertoire og kammermusik, fordi jeg skal til en konkurrence i start september. Mm. Og jeg vil bare gerne være godt forberedt. Så ja.
0: Klart nok, du skal jo vinde den.
1: Jamen, det er jo det, jeg håber.
0: Jamen, vi sender P2-karma med dig.
1: Jamen, det takker jeg for.
0: Det er godt. Men Bjarke, du skal jo også spille et par koncerter her hen over sommeren.
1: Ja.
0: Og det er hvorhenne?
1: Jeg skal spille koncerter på Odsherred Kammermusikfestival. Og så skal jeg spille på Ormandsgård Kammermusikfestival. I Præstø.
0: I Præstø. Og der er jo så et værk, der går igen der, som vi skal spille for lytterne. Og jeg har faktisk aldrig hørt det før, så jeg glæder mig til at spille det for lytterne. Og du kan få lov til at fortælle, hvad det er.
1: Ja, men altså det der går igen, det er jo, det er jo Mozarts sonate for fagot og cello. Som også er et værk, som altså jeg har selvfølgelig kendt det og så videre, men jeg har aldrig spillet det særlig meget. Så jeg er spændt på at endelig få det udforsket lidt mere. Jeg skal så spille i et lidt mere udvidet arrangement, med, hvor det så er tre stryger og fagot, i stedet for bare fagot og cello. Men originalt er det bare de to.
0: Og det var sjovt, da jeg så lige efter stykket her i vores diskotek, så kunne jeg se, at vi havde en indspilning i den originale besætning, som Mozart har lavet for fagot og cello, og den var meget gammel, og den lød virkelig ikke særlig godt. Jeg synes ikke, de spillede godt. Det var noget tjusk, så det ville jeg ikke spille. Til gengæld så var der en udgave for fagot, og endnu en fagot og nogle bassethorn, og så er der ovenikøbet en dansk udgave, altså Ensemble MidtVest med den fabelagtige fagotist Sergio Azzolini, som jeg har talt med dig om før, i øvrigt. Og det lyder bare brandgodt, så det er den, lytterne får nu. Og så vil jeg sige, rigtig god øvelejr til dig der i sommerhuset.
1: Tusind tak.
0: Det er godt, vi tales ved.
1: Og fortsætter, tak. Det gør vi.
0: Hej, Bjarke.
1: Hej.

Det var en fagotsonate af Mozart, og det er musik, som dette års P2-talent Bjarke Skovsbo, fagotist, han spiller på kommende sommerkoncerter, dels ved Odsherred Kammermusikfestival, som ikke så længe, og så også Urmandsgård-festivalen. Festivalsommer er ved at være ved vejs ende, men vi skal lige et smut til udlandet, for vi har fået nogle optagelser fra vores venner gennem EBU, og her skal du høre musik af Korngold fra sidste års Verbier Festival

Bifald til Verbier Festival Orkester, som de altid laver på den her eftertragtede festival i bjergene i Schweiz. Verbier. Temavariationer af Erik Wolfgang Korngold, spillet af Festival Juniororkestret, var det her faktisk. Roberto Monjas dirigeret. Og mit navn, det er Carsten Wolf Andersen. Jeg er super glad for, at du har været med til at skabe dit program, festivalprogram, hvor vi hylder og sætter fokus på alle sommerens klassiske musikfestivaler og alle de ildsjæle, som gør så meget for at få klassisk musik rundt i landet.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: P2-koncerten.
4: Nu skal der fejres fødselsdag. Og når et lille barn har fødselsdag, så bilder vi dem ind, at de kan ønske sig alt i denne skønne verden, at de selv kan alt, at alt kan lade sig gøre. Langsomt kommer erkendelsen gennem et levet liv, at man godt kan ønske sig alt i denne skønne verden, men man sjældent får det. Skæbnen kan komme anstigende på sin helt egen måde.

Der er både sejr og svigt og skæbne i Tchaikovskis 4. symfoni. Men når vi fejrer fødselsdag i aften, så er det med to stjerner, jeg går ud fra har barnetroen i behold. For de to hovedkunstnere i centrum har selv mestret det meste i deres liv, og så har de altså slået sig sammen til noget af en fødselsdagskoncert. Rudolf Buchbinder, den østrigske pianist, fylder 80 i år og er solist i Beethovens 3. klaverkoncert, mens dirigenten i aften, Zubin Mehta, er fyldt hele 90 år, og han står i spidsen for det bayerske radiosymfoniorkester i musikken af Beethoven, Wagner og altså Tchaikovskis 4. symfoni. Noget af et slagkraftigt program.

0: Es ist, das Lampenfieber wird größer, je älter ich werde. Ich bin heute viel nervöser wie vor 10, 20, 30 Jahren.
1: Det her er pianisten Rudolf Buchbinder, 80 år gammel, der fortæller, at lampefeber det er faktisk blevet meget, meget værre med årene. Meget værre, end det var for 20, 30, 40 år siden. Den 80-årige pianist har nok om ørerne. Han er en efterspurgt herre på de fineste steder med de bedste orkestre. Det er et både noget højtideligt og revolutionært program, vi har i aften, som altså afrundes med Tjajkovskis dramatiske 4. symfoni. Med Beethovens mørkfarvede klaverkoncert i midten, og så indledes koncerten med Wagners Rienzi-overture. Skrevet på et tidspunkt, hvor Wagner var ret ung, og forsøgte at gøre sig bemærket i en verden, hvor fransk storladen Grand Opéra styrede teaterscenerne, og hvor revolutionen ulmede i kulissen, der skriver Wagner sin opera Rienzi om en folkets befrier i det gamle Rom. En befrier, der kæmper mod korrupte eliter. Det er musik, der vil noget. Musik, der kan noget, og musik, der gerne skulle vise vejen til en bedre verden. Og her er det altså den 90-årige Zubin Mehta, der står i spidsen for det bayerske radiosymfoniorkester. Og jeg har fået at vide af min kollega nede i Bayern, at Zubin Mehta altså ikke mere står og dirigerer. Han sidder ned foran orkestret, ligesom Herbert Blomstedt også gør nu. Og i øvrigt bliver han også gelejtet ind på podiet ved hjælp af koncertmesteren. Men altså, Wagner Rienzi Overture, den får vi her. God fornøjelse.
2: Die Overtüre zu Rienzi hören wir jetzt. Zubin Mehta dirigiert das BRSO.

0: Rienzi, der letzte der Tribunen mit der Ouvertüre zu dieser Oper von Richard Wagner, hat das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks diesen hochsommerlichen Konzertabend eröffnet unter der Leitung von Zubin Mehta, der 90-jährige Dirigent.
1: Det var Wagners Rienzi-Ouverture, som vi fik fra den Bayerske Radio med det Bayerske Radiosymfoniorkester, som det lød her den 26. juni under Zubin Mehtas ledelse. Han sidder ned, kan jeg forstå, på min kollega, ligesom jeg kan forstå på hende, at det åbenbart er en meget højsommerlig aften med meget høje temperaturer udenfor i München. Så det er åbenbart er helt dejligt at komme ind i den svale Herkules-sal, som netop er karakteriseret ved, at den er sådan ret høj til loftet og også er lavet, som jeg husker den, i sådan en slags kolde materialer, som hjælper lidt i sådan en hedebølge. Og vi er altså til fødselsdagskoncert, dobbelt fødselsdagskoncert med den 90-årige Zubin Mehta siddende der på dirigentpodiet, og så en 80-årig klaversolist, den østrigske pianist Rudolf Buchbinder, der nu skal være solist i Beethovens mørkfarvede tredje klaverkoncert. Det er en koncert, der svinger sig mellem det høje dramatiske og det længselsfulde. Det er nemlig ofte det i Beethovens musik, som Rudolf Buchbinder har fokus på. Det fortæller han her til min bayerske kollega, at det for ham er det, der forundrer ham, og han søger svar på.
2: Seine Musik ist immer voll von Sehnsucht. Die ist der Traum nach Liebe, nach Wärme in seinen Kantilenen. Das ist unbeschreiblich. Und dann kommt als das Gegenzug diese Dramatik immer zur Geltung. Also das ist, beschäftigt mich immer wieder, wie das möglich ist.
1: Ja, det fortæller Rudolf Buchbinder til min bayerske kollega i anledning af den her fødselsdagskoncert, om at Beethovens musik altid forbinder det meget højdramatiske med det længselsfulde, og længslen i det hele taget er noget, der forundrer og fascinerer Buchbinder i Beethovens musik. Min kollega fra Bayern snakker lidt mere med Buchbinder i koncertens pause. Nu skal vi høre ham som solist i Beethovens tredje klaverkoncert, i Beethovens yndlingsdramatiske toneart C-mol. Og med koncerten her cementerede Beethoven sin status, både når det angik koncertens musikalske horisont og indhold, såvel som klaverets instrumentets muligheder, som Beethoven hele tiden udviklede, forfinede og pressede grænserne på. Historierne er mange om den her uropførelse med et prøveforløb, som åbenbart var meget kaotisk. Og der er en kildebeskrivelse af Beethoven, der ser ud til at spille efter noget, der mere ligner hieroglyffer end noder. Beethoven har næppe haft tid til at notere sin egen klaverstemme, så godt han var en mester i at improvisere. Men nu gælder det altså Beethovens tredje klaverkoncert, som vi kender den, og med Rudolf Buchbinder som solist, og altså med Zubin Mehta i spidsen for det Bayerske Radiosymfoniorkester.

0: At man kan godt mærke, at der er sådan hit dernede i München. Godt nok er salen sikkert lidt svag i det, men der har været hedebølge dernede. Og et begejstret publikum, der giver Rudolf Buchbinder applaus efter ekstranummeret. Finalesatsen fra Pathetik-sonaten af Beethoven. Masser af saft og kraft i den her 80-årige pianist. Ikke noget tilbagelænet på nogen måde.
1: Opus 13 her gespielt. Vom großen Rudolf Buchbinder. Sie sind live dabei bei diesem Klassik-Gipfeltreffen hier im Herkulessaal der Münchner Residenz und hören uns zu auf BR Klassik. Rudolf Buchbinder, fast 80 Jahre alt, am Klavier und der 90-jährige Zubin Mehta am Dirigenten.
0: Og efter en kortere Pause, så fortsætter Zubin Mehta i spidsen for det bayerske radiosymfoniorkester i Tchaikovskis 4. symfoni. Den her 90-årige dirigent, og jeg nævner alderen, fordi orkestret selv har solgt koncerten på, at det er en fødselsdagskoncert for de to herrer, den 80-årige Rudolf Buchbinder og den 90-årige Zubin Mehta. Men inden vi fortsætter med Tchaikovsky, så bliver jeg lige et øjeblik ved vores solist, Rudolf Buchbinder, som virkelig er still going strong, som man siger på godt dansk. Han laver komplette indspilninger af Beethovens 32 klaversonater, og som sagt, han har dem virkelig i ærmet. Jeg sidder her med en indspilning på Deutsche Grammophon af dem, en live-indspilning fra Salzburg. Og min bayerske kollega har da også spurgt til, hvilken udfordring det er, og ikke underligt, så svarer Buchbinder, at det som altid er en kæmpe udfordring at lave sådan nogle komplette indspilninger af de 32 sonater af Beethoven.
2: Det er en gewaltig auseinandersetzung mit diesem Gesamtöbel von Beethoven. Das fordert wirklich die letzte Konzentration, die letzten Kräfte. Und das ist immer eine gewaltige Herausforderung. Und das zu erfüllen ist auch eine fantastische Aufgabe. Ich liebe dieses Projekt und ich weiß nicht, ob ich es noch sehr oft machen werde, aber ich mache es sehr gerne, wann immer.

0: Rudolf Buchbinder har fortalt min bayerske kollega, at han ofte drømmer om Beethoven. Og hvis han havde et ønske om at møde Beethoven, så ville han sidde helt usynligt nærmest i et hjørne af et rum og betragte Beethoven 24/7. Simpelthen. Og ikke veksle et ord med Beethoven. Nej, nej, nej, nej, det ville jo tage alt for lang tid. Han ville bare sidde og betragte ham.
1: Aber wenn ich mir gefragt, ob ich einen Wunsch hätte bezüglich Beethoven, dann sage ich immer 24 Stunden als Unsichtbarer in einer Ecke in seinem Zimmer sitzen und ihn nur beobachten, hören und beobachten.
2: Also Sie wollen gar nicht mit ihm reden?
1: Nein, nein. Das würde zu lange dauern.
0: Og midt i interviewet med Rudolf Buchbinder bliver det klart, at det ikke var Rudolf Buchbinder selv, der havde valgt den tredje klaverkoncert af Beethoven, men derimod dirigenten Zubin Mehta. De har været kolleger og haft det, som Buchbinder kalder et partnerskab. Den ideelle partner. Et utroligt venskab, både personligt, fagligt og kunstnerisk.
1: For mig var Zubin Mehta immer der ideale partner. Ich will ja von keinem Dirigent begleitet werden, sondern das ist eine Partnerschaft. Man will auch gefordert werden. Und es entwickelte sich eine unglaubliche Freundschaft, sowohl menschlich als auch künstlerisch, musikalisch. Ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir 70, 80 gemeinsame Konzerte weltweit gespielt. Das ganze Repertoire, weil Zubin Mehta ist ja unglaublich vielfältig. Und ob das jetzt Gershwin, Richard Strauss, Burlesque oder Beethoven, Mozart, Brahms, alles haben wir gemacht gemeinsam. Und das waren immer Höhepunkte in meiner künstlerischen Laufbahn.
0: Ja, den ideelle partner, siger Rudolf Buchbinder om dirigenten Zubin Mehta. Det er et partnerskab, man har, når man musicerer sammen. Og så favner Zubin Mehta ufattelig meget. Han har et kæmpe repertoire. De har lavet alt mellem Gershwin og Brahms sammen. Og netop nu skal vi have Zubin Mehta på scenen foran det bayerske radiosymfoniorkester i Tchaikovskis 4. symfoni. En slags skæbnesymfoni. Skæbnen findes både helt konkret som et genkendeligt musikalsk motiv, og i overført betydning som en eksistentiel kamp mellem mørke og håb og forsøg på at finde glæde. Symfonien åbner med sådan en fanfare i messingblæserne. Et motiv, som ofte bliver kaldt skæbnemotivet eller skæbnetemaet. Tchaikovsky beskrev selv i et brev til sin mæcen, Nadezhda von Meck, at den her åbning repræsenterer skæbnen. Værket blev skrevet i en turbulent periode i Tchaikovskys liv, hvor han var igennem sit meget korte og ulykkelige ægteskab. Men man skal være forsigtig med at reducere symfonien til ren biografi. Tchaikovsky selv gav værket sådan mere en almen betydning om menneskets vilkår, kampen for at finde lys i mørke. Og altså her får vi den med Zubin Mehta og det bayerske radiosymfoniorkester. Und
3: fremden Freuden zu erfreuen, da erscheint das unerbitterliche Schicksal von neuem. Tchaikovskys 4. Sinfonie jetzt mit dem BRSO unter Zubin Mehta.

0: En rejse med og mod skæbnen, Tjajkovskis 4. symfoni. Og her i en udgave, som den lød for ikke så lang tid siden, den 26. juni i Herkules Saal i München. Det er der, det bayerske radiosymfoniorkester har hjemme, og de havde i dag fint besøg af en dirigent, nemlig Zubin Mehta. En aldrende dirigent, må man også godt have lov til at sige, han er 90 år. Og den bayerske radio, eller det bayerske radiosymfoniorkester, havde netop solgt den her koncert på, at den var en fødselsdagskoncert med den 90-årige i spidsen for det bayerske radiosymfoniorkester. Med på solistlisten var altså også Rudolf Buchbinder, som fylder 80 år her om ikke særlig lang tid.
1: Im ersten Teil dieses Konzerts war außerdem noch ein anderer legendärer Künstler hier auf der Bühne zu erleben, der Pianist Rudolf Buchbinder hat Ludwig von Beethovens dritte
0: Herkules Saal ligger i det centrale München, og nu her når koncerten er over, så har publikum kunne vandre ud i den fine by, som sikkert har været ganske varm. Jeg forstod på min kollega nede fra den bayerske radio, at det altså har været en varm bølge, som denne her koncert fandt sted i, og at det derfor sikkert har været ganske behageligt at være til koncert i den mere svale Herkules Saal. Ja, aftens solist var altså Rudolf Buchbinder, den østrigske pianist, som i den grad har specialiseret sig i Beethovens musik. Og for ikke særlig mange år siden, så indspillede han igen live i Salzburg komplet alle Beethovens 32 sonater. Så vi skal lige have mulighed for at høre en af Buchbinders klaversonatefortolkninger. Fra den komplette indspilning, der får vi det, der hedder Pastorale-sonaten, den der også har nummer 15 i rækken.

Det var Rudolf Buchbinder, der spillede den, der hedder Pastoralsonaten af Beethoven, sonate nummer 15. Og det er fra den komplette serie eller indspilningsrække, som Buchbinder har lavet af Beethoven-klaversonaterne live i Salzburg her for nogle år siden. Jeg har lige lidt tid til overs, og her i løbet af sommeren kan jeg godt lide at have sådan en dansk pendant på en eller anden måde til det sted, vi sender en sommerkoncert fra. Så må det jo være München i dag. Og hvilken dansk komponist har været på de kanter? Ja, det var for eksempel komponisten Paul van Klenau, som havde en del af sin karriere i det tysk-østriske. Efter at have studeret i København og Berlin, så flyttede Klenau i 1904 til München. Så München blev rammen om hans første større succes. Hans første symfoni blev uopført med succes ved en komponistfest i byen i 1908. Så han beholdt i mange år sådan en tilknytning til Bayern, hvor han også åbenbart ejede et landsted. Og så flyttede han sig senere til Wien. Her skal vi høre lidt af en strygekvartet. Fra hans strygekvartet nummer 1 får vi en sats med Sjællands strygekvartet.

Musik er en komponist, som først i de senere år virkelig er kommet frem og i vælten, nemlig Paul van Klenau, som havde meget af sin karriere i det tyske, nu nævnte jeg München, men altså også i Wien, inden han vendte næsen hjemad. Det her, det var Sjællands Strygekvartet, som spillede et par satser fra hans strygekvartet nummer 1. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har ikke mere på programmet nu. Tak til alle jer, der lyttede med.

Du har sat dig ind i nattens undergrundsbane, allerede godt på vej til en ukendt perron, der først viser sit fulde navn, når natsværmeren når aftens endestation. Du kender mig. Du kender måske også Depeche Mode, hvis du var ung i 80'erne og brugte byerne til at fare vild i. Og hvis du ikke gjorde det dengang, så gik du herned gennem gyden i aftens første skæring. Enjoy the silence. Velkommen til Natsværmeren.

Debussy efterlod fodspor i sneen og rakte aftens natsværmerstafet videre til Jan Johansson, der spillede en gammel svensk folkevise af ukendt komponist, grebet af landsmanden Cornelis og hans Saskia i den unge nat. Fuchs holder håbet oppe i den lyse sats fra klarinetkvintet i S-dur.

Stravinskis ildfugl mødte en sats af fugleforværket Cantus Articus af Rautavaara. David Lang har komponeret en hyldest til Glenn Gould, her spillet af Konrad Tau.

for Glenn Gould af David Lange og Cecilie Nordbys fine fortolkning og oversættelse af Le Grands klassiker The Windmills on Your Mind. Swingle Singers har specialiseret sig i klassiske værker udsat for barbershop-genren. Egentlig en tradition opstod i barbersalonger for mænd, mens de ventede her i navnet, men sidenhen udvidet til også at klinge af kvindestemmer. Her Bachs anden sats fra cembalo-koncert nummer 5 i F-mol.

Bach i tre forskellige forklædninger. Johansson og jeg, Mina Gros, følger dig frem mod midnatstimen. Her viser von Utanmüller.

0: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran her til aften. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Og det er femte aften i træk, at USA angriber landet med det mål at nedbryde dets militære evner yderligere, lyder det fra CENTCOM. Ifølge pressetalskvinden for præsident Trump, Caroline Leavitt, så er USA dog stadig åbne over for en diplomatisk løsning på konflikt med Iran. Det siger hun på et pressemøde. I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Jevhen Kamara. Udpegelsen kommer efter, at det i går kom frem, at Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Zelensky har selv begrundet fyringen med, at der har været en stor konflikt mellem Ukraines chefgeneral og den nu afgående forsvarsminister. Men ifølge reporter Stefan Weikart, som har fulgt demonstrationerne i Kiev, så tror demonstranterne, at det handler om noget andet.
1: Generelt har ukrainske politiske eksperter her i landet tegnet et billede af en præsident, som går op i, at det er ham, der er i centrum, går op i, at det er ham, der udtaler sig. Og når der så har været nogle politikere, som måske er blevet lidt for populære, som måske får lidt for meget opmærksomhed, så synes folk i hvert fald her, de her demonstranter her, at det har betydet, at de så har mistet deres poster i de her rekader.
0: Sidst der var så store demonstrationer mod Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne, og også fra kritik fra flere europæiske ledere. Nye prognoser viser, at klimafænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i år, kan blive den værste nogensinde. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i den tropiske del af Stillehavet bliver varmere end normalt. Og forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det får konsekvenser for vejret i hele verden. Sådan lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Den hidtil værste El Niño var i 1870'erne. Dengang døde mellem 30 og 60 millioner af hungersnød. Selvom vi er bedre rustet i dag, er der stadig risiko for lokal hungersnød og stigende priser på afgrøder. Det forklarer Henrik Andersen fra Agrokura, der rådgiver blandt andre danske landmænd om råvarer.
3: Vi kan jo godt kompensere måske 10-15% stigninger på vores fødevarepriser. Det er ikke sådan lige inden for de næste 14 dage eller måned, men det er, når vi har de lidt længere briller på, så vil vi begynde at komme til at se det. Ja.
0: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer også flere skyer. Og så fra i morgen kommer der regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning. Der var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Midsommervisen i sin rette timing, eller som en evig længsel, alt efter, hvornår på året den synges eller lyttes. Måske sang du den i går, måske synger du den, når november æder sig ind i dit mørke, som en sangens lyslampe. Her sang Axel Schütz den danske klassiker af Langemøller og Drachmann, dengang sproget havde åbne æger, med den eviggyldige sætning sunget med streg under. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Natsværmerens midnatstime er skudt i gang med aftens endestation, du får navnet på, lige før midnat.

Du kan lukke øjnene, som Golijov opfordrede til, eller gribe til våben, som i Kalifes Ritter and the Rifle. Nogle sprog klinger smukkere end andre, her libanesisk, hvis du skulle være i tvivl. Og på serbisk lyder det sådan her, når Alma Bandic stiller det notoriske spørgsmål. Er det klart eller overskyet?

Fra Alma Bandage forbi Carl Manuel Bach, der landede i Monsalvages Canción de Cuna Barra Dormir a un Grito. Ikke svært at falde i søvn til. Og nu jeg har lullet dig ind i den stemning, springer jeg rask videre til italiensk i denne særbrede dog fortryllende version af Schuberts Schwanengesang.

Schuberts melodiske Schwanengesang sunget af barnestjernen Robertino. Over i Caroline Shaws mere udfordrende en Manus Tuas til denne levende indspilning af Asturias med åbne vinduer, der gør netop denne versionsbillede af Juan Quesada så ekstrem nærværende. Og det bliver også på strenge, at jeg sender dig mod den sidste perron for i aften. Et sted, hvor ildfluerne spinder, og natten er hed og stillestående. Kan du gætte, hvor det er?

0: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, tidligere på aftenen. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet, og de amerikanske angreb på Irans kritisk infrastruktur får så nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Donald Trump har troet med, at de vil angribe broer og kraftværker i Iran. Revner i fundamentet, rød i soklen eller svamp i tagkonstruktionen. Det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringen til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
1: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
0: Ejerskifteforsikringer er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, som er politisk bestemt. I langt størstedelen af sagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder klagesagerne. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til hver ottende. Hos brancheorganisationen for sikring og pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at problemet er, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
2: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
0: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave. Og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Og jeg skal beklage, at der er lidt knas på linjen her. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vellenbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Efter en solrig dag dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Amerikanske marinesoldater i løbet af i går gået ombord på et tankskib i forbindelse med den amerikanske blokade af iranske havne. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, sent i aftes på X. I en vedhæftet video af episoden, som militæret kalder en kontrolboarding, kan man se, hvordan styrkerne firer sig ned fra helikoptere og går ombord på tankskibet MT Wenyao. Olietankeren sejler under Curaçaos flag og er på USA's sanktionsliste, da man mistænker, at de samarbejder med det statsejede iranske olieselskab. Og frem til i dag har de amerikanske styrker i alt afvist 5 skibe fra at lægge an ved de iranske havne, det skriver CENTCOM. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvist medhold i ankenævnet sidste år, modsat hver 5. i 2015. En, der har tabt 2 klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
1: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
0: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
2: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
0: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs, for mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
3: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
0: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for Popkrydsen. En af dem, der var med, var Mille Inghave, og hun synes, det er godt for foryngelseskulturen til kryds og tværsen.
4: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
0: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer i morgen mellem 22 og 28 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Klassisk mix på P2.
6: Det er det nemlig, og vi springer i gang her med lidt musik af Bartok.

Ja, det var Ungarn-filharmonikerne og dirigenten Zoltán Kocsis, der fyrede op under kedlerne her i Bartoks dansesuite. Og mit navn er Max Fabetersen. Velkommen til Klassisk Mix, hvor jeg har mere livlig musik til dig. Gershwin's Rhapsody in Blue får du om et kvarters tid. Allerførst tager vi lidt mere ungarsk musik.

ungarsk musik med ungarske musikere Miklós Perenyi på cello og Dénes Vajon på klavier. Musik af Ferenc Farkas.

Requiem aeternam, for evigt hvile. En sats fra Mozarts Requiem, her med Nuria Rial, Bayerns Radiokor og Münchens Kammerorkester. Er der musik i The Sweet Hereafter? Det tror jeg, der er. Og man kan måske komme til at møde nogle af de store klassiske komponister. Carl Nielsen, for eksempel.

0: Henning Hansen på horn og Jens Elvekjær på klaver og en canto serioso af den danske komponist Carl Nielsen.
1: P2 med Max Fage Petersen.

En Tornerose-saga her musik af Wilhelm Petersen Berger og spillet af Norrköpings Symfoniorkester. Og så som lovet musik af Gershwin, hans Rhapsody in Blue, der har de skønneste blues-agtige toner. Gershwin han skrev musikken i en ruf. Den skulle være klar til alle tiders koncert, hvor orkesterleder Paul Whiteman ville vise, hvordan jazz og blues også godt kan fungere i en koncertsal. Og det lykkedes ikke mindst takket være George Gershwin. Hør bare her det overbevisende resultat.

Rhapsody in Blue, her et arrangement for soloklaver. Det var den amerikanske pianist Claire Huangchi, der spillede fra et album, der hedder Made in USA. Og her kommer så noget, der er Made in Germany, im Deutschland gemacht. Det er musik af Bach.

En sinfoni var det her fra en kantate af Bach, komponeret til tiden efter påske, genopstandelsen.

Musik her af den danske komponist Asger Hammerich. Det var Arild-kvartetten, der spillede. Og så tager vi sydpå til de kanariske øer.

satsen Canario her med ensemblet La Petiata. Og vi har bevæget os sydpå her i klassisk mix. Og nu skal vi til Rumænien.

Musik af George Enescu var det her, og det var Londons Schubert Ensemble, der spillede, men de kan altså også godt spille musik af George Enescu. Og den tyrkiske pianist Fasil Say, han kan spille musik af Debussy. Det får du et eksempel på her, som det sidste i denne time af Klassisk Mix.

0: I Canada er der lige nu mere end 800 aktive skovbrande. Brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Og det påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage, fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
1: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
0: For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog til fra den 20. juli til og med den 16. august. I dag kan pårørende til de 2 piger, der døde af metanolforgiftning i Laos i 2024, måske få nogle svar. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her til morgen kl. 9, hvor det lader til, at de vil komme med nyt om sagen. De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i Laos. Efterforskningslederen på sagen vil ifølge de laotiske myndigheder være blandt deltagerne ved pressemødet. Og udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
2: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også vil være noget, der rent faktisk vil vise folk i Laos, at de skal lade være med at gøre det her. Det